0: pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el...
1: 4 часа, емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка държава, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигурят каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Тръмп не уточни точно какви стъпки би предприел Вашингтон, нито назова конкретно на държава, към която е отправено предупреждението. Коментарите му идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесънт обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомни Франспрес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон дадоха сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия, допълва агенцията. Испания регистрира през юли най-високата инфлация сред страните от еврозоната. Поскъпването на годишна база достига 3,9%, информира нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: На фона на все още нестабилната геополитическа обстановка, цените на енергията отново стимулират инфлацията в Испания. Всъщност енергията е вторият по значимост фактор за общия показател на годишна база с 0,94%, като отстъпва единствено на услугите, които са поскъпнали с 1,5%, следвани от неенергийните промишлени стоки, както и от храните, алкохола и тютюневите изделия. С този показател инфлацията отново се повиши след спада през юни, когато Националният статистически институт в Испания обяви поскъпване от 3,2% на годишна база. В страната все още са в сила някои от мерките, приети от правителството с цел смекчаване на икономическия удар от войната в Близкия изток. През септември данъчното облекчение за цената на дизела ще бъде увеличено до 20 цента на литър, след като цената му се повиши с повече от 15% през юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британското министерство на вътрешните работи публикува нови насоки за поведение на търсещите убежище в Обединеното кралство. Още за препоръките на ведомството ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Брошура от 9 страници, обхващаща теми включително уважение в обществото, секс и съгласие, както и равенство между половете, беше публикувана онлайн с насоки за това как законите и обичаите в Обединеното кралство могат да се различават от тези в родната страна на

0: търсещите убежище. Консерваторите в опозиция заявиха, че всички търсещи убежище, които нарушават британското законодателство, трябва да бъдат депортирани. Реформаторите на Найджел Фараж твърдят, че публикуването на документа означава, че правителството знае, че те са заплаха. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, цитирам: очакваме от всеки, който идва в Обединеното кралство, да спазва нашите закони. Ако не го направят, те ще се сблъскат с последствия, включително отказ на молбата им за убежище и експулсиране от Обединеното кралство. Край на цитата. Според последните данни на Министерството, общо 93 525 души са подали молба за убежище в Обединеното кралство от април 2025 до март 2026, което е с 12% по-малко спрямо същия период на предходната година. Данните показват също, че близо 70 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници са били върнати или депортирани от Обединеното кралство, откакто лейбористите дойдоха на власт през юли 2024 година. BBC пък разполага с информация, че близо 10 000 чуждестранни престъпници, включително убийци и изнасилвачи, са били отстранени след последните избори. 36% увеличение спрямо предходните 21 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, в по-голямата част и почти тихо, само в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Отново е четвъртък и вие сте на вълните на Българското национално радио и с вашето и наше любимо предаване, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора. Скъпи слушатели, тази сутрин за вас ще работим с удоволствие Мария Кадиева, Петя Желязкова и Кристина Русева. Добра среща, приятели, по първи петли!

0: петли. По първи петли.
1: Докато топлата августовска нощ, окъпана в неоновите светлини, на уличните лампи, под зоркия поглед на звездите се готви да отстъпи пред първите зари на новия ден, останете в следващите почти 2 часа, за да чуете, надявам се, интересни теми и събеседници. Какъв свят на древните траки разкриват рисунките в Александровската гробница в едноименното село в община Хасково, ще узнаем от историка Недялко Бакалов. Археологът Павел Попов с разказ за снимките от въздуха на голямото технологично съоръжение от античността Константиновия мост, чието останки прозират в леглото на река Дунав след резкия спад на водите. Покана да посрещнем 149-та годишнина от Шипченската епопея на паметника на свободата на историческия връх Свети Никола ще отправи областният управител на Габрово Кристина Сидорова. По какъв начин възкресяват имената на национални герои и изявени творци от по-ново време по улиците, носещи техните имена, споделя заместник кмета на малката община Стралджа Гроздан Иванов. Личната история на 31-годишния Илия Иванов, принуден да оцелява в личен план, понесъл отговорността към родителите и финансовото осигуряване на семейството си, разделя годината му на 6 месеца работа зад океана и 6 месеца в родния Сливен. Кой е градът у нас, измерващ времето с един пясъчен часовник и 2 слънчеви часовника? Единият с изображение на прабългарските зодии, а другият с ликовете на светите братя Кирил и Методий и имената на светите седмочисленици. Ще ни разкаже авторът им, художникът Иван Бахчеванов от Созопол. Останете с нас и с прекрасния музикален избор на звукорежисьора Петя Желяскова.

0: дървени петли.
1: По нашите земи са живели много племена и народи. Цялата ни страна е осеяна с могили, запазили материалните и духовни следи на високо развити цивилизации. По първи петли първата ни радиоразходка е до една от тях – Александровската гробница в едноименното Хасковско село. Какъв свят на древните траки разкриват богатите цветни рисунки в нея, ще ни разкрие историка Недялко Бакалов.
2: Господин Бакалов, тук един от фотосите се прави изключително впечатление, сякаш на фона на необятната вселена са представени част от ежедневните ловни моменти от битието на някогашните траки. Какво представлява всъщност това колело?
3: Можем да кажем, че това е колело на живота от типа на това, което рисува Захари Зограф. Има и такъв прочит на тази разгърната ловна сцена. Но всъщност, понеже вие споменахте, лова и битката, войната, са общо взето аристократични.

0: лични занимания, т.е. занимания на владетеля и хората от неговия антураж. Така че обикновеният тракиец не е имал кой някакво участие, освен чисто бих казал спомагателни функции при лова. Любопитно е, че в този лов участват, виждаме, 4 конници, 2 елена, лопатар и благороден, 2 черни глигана, 9 наброй кучета с различен цвят на козината. Не е случайен този брой, 3 и 9 са едни от свещени числа на траките.
1: Как разчитат учените символиката от този кръг?
0: Ако човек тръгне да търси символика, всичко, което присъства върху тези синописи, примерно може да потърсим ролята на черния глиган. Той не е обикновено животно за ловуване. В митологията, в космогонията, бих казал, идеята на траките за устройство на Вселената, черния глиган символизира хаоса, разрушението, смъртта. И тогава можем да приемем, че владетеля, убивайки черния глиган, възстановява нарушената хармония. И пък да вземем още нещо друго любопитно. Основният камък, който се намира в център на купола и поддържа цяла тази многотонна каменна конструкция, е ориентиран изток-запад. Така е ориентирана и гробницата, входа от изток, кръговата камера на запад. Съответно, ключовия камък е разделен на 4 сектора, 2 големи и 2 малки. Източният е осветен в червено, западният в черно. Символиката, която можем да открием тук, и която вероятно се съдържа в това оцветяване, изток, изгрев, светлина, живот, съответно запад, залез, тъмнина, смърт, двете полюсни състояния на човешкото битие. Двата малки сектора в средата пък са във формата на двойна брадва Лабрис. Това е символ на царската власт. Тя е двойна с две остриета, тъй като при траките царя е бил и първожрец, т.е. той е обединявал светската и духовната власт. Подобен символ е и двуглавия орел. Той символизира същото. Тя го казва, че това не е лобна сцена, това примерно е колелото на живота на погребането от владетел. От юноша до възрастен мъж и до покойник дори. Между тук е единствената гола фигура в тракийската живопис. Този загадъчен гол мъж с двойна брадва, който безспорно е свързан по някакъв начин с властта. Дали това е праводителя на племето Одриси, дали е самия владетел преминал в ново качество на полубог, можем само да гадаем. Факт е, че присъства. И много и много други.
1: Господин Бакал, защо само край Александрово и край Казанлък са рисувани гробниците? Всички останали са изработени и построени само от камък.
0: Някои от тях имат фреска, както речем гробницата в Свещари, свързана с тракийското племе Гети. Нямам представа защо е така. Просто може би не всички още са открити, които имат синописи. Или пък, може би, някаква степен на по-високо развитие, бих казал, демонстрират тези гробници с стенописи.
1: Или владетелите, погребани в тях, са били с по-голямо надмощие над повече от едно тракийско племе?
0: В случая с Одриси е така. Те създават племенен съюз, консолидират съседните тракийски племена, но просто, може би, това е някакво избухване на художествения талант, инициирано от владетеля. Някои от тях още приживе създават своите вечни жилища. И остава само да бъдат поставени клените им останки, урната с пръха им или пък трупополагането да бъде извършено там. И освен това да не забравяме, че България има според някои учени от 10 000 до 60 000 нагробни могили, не всички са, разбира се, тракийски, около Пловдив за най-голямата известна тракийска могила, с височина 26 метра, в сравнение тази в Александрово е 15 метра и диаметър 110 метра, нашите е 70 метра. Предполага се, че в нея ще бъдат тленните останки и нагробните дарове на Реметал, друг тракийски владетел.
1: Какви символи, които са известни от най-дълбока древност, са включили тук древните траки в орнаментите или в самите стенописи, които са изографисали в своята гробница?
0: Да, примерно в един от 6 хоризонтални пояса, разположени в кръговата погребалната камера, така наречения меандър, този геометричен пояс, той включва един символ, широко популярен, известен днес като македонска звезда или звездата от Виргина, понеже среща и в гробницата на Филип Македонски в Гърция. Георги Китов предпочита да нарича тази звезда тракийска. Всъщност това е 8-лъчна звезда, стилизиран образ на Слънцето, явно символ, който е бил в употреба по времето, когато е създавана тази гробница. И пък да вземем още един детайл.
1: Изключително познат от времето на нацизма.
0: Да, свастиката, само че това е много стар символ, илюстрация на вечния житейски кръговрат, свастиката, кръст, чието рамена са пречупени наляво

0: дясно на 90 градуса. Самото название е санскритско и може да бъде преведено като щастлив амулет. Факт е, че Хитлер обсебва, злоупотребява, би казал, с този символ, но и днес в някои храмове в Азия той стои на техните входове и символизира същото, което очевидно символизира и в този тракийски стенопис, който виждаме. Така че символите са общо едни и същи, само че различните епохи влагат в тях различно съдържание, макар че отново означават едно и също винаги, както е случай с свастиката или звездата от Вергин. Да речем, Слънце присъства този символ в една от нашите витрини, където е кривия тракийски меч Махайра. Върху него има издълбани полумесец и Слънце. Два много древни символа. Интересна е тяхната ориентация. Полумесеца сочи към острието, т.е. мрака, смъртта са насочени към този, който ще бъде лишен от живот, към жертвата. Слънце, светлината пък са ориентирани към този, който държи меча, на когото принадлежи правото да отнеме живота. Така че, ако човек се вгледа, всеки един символ носи, бих казал, своя чар,
1: своето послание.
0: Своето послание, очевидно. Нашата да разчетем тези послания, доколкото можем.
2: По първи петли.

И от Хасковското поле и тракийската цивилизация по първи петли ефирът ни води на север до Дунавския бряг при село Гиген в античността –

0: археологът Павел Попов ще ни разкаже какво показват снимките и проучванията досега за дългия и солиден някога Константинов мост от римско време. Мащабното пътно съоръжение е едно от малкото, за което има категорични сведения за неговото построяване. При управлението на император Константин Велики, който го открил на 5 юли 328 година.
1: Константиновият мост е едно от най-впечатляващите инженерни съоръжения на Римската империя, може така да се каже, и един от най-дългите мостове въобще в античността. Той е построен по заповед на Константин Велики и се предполага, че вероятно е открит на 5 юли 328 година. Тази година имаме от изборите. Знаем, че тогава император Константин е посетил град Улпия Ескус, от който реално тръгват самия мост. И вероятно е открил тогава този повод и моста. Той свърза античния град Улпия Ескус с крепостта, която е изградена от южният бряг на река Дунав в Румъния, Токидава, като неговата дължина надхвърля 2 км. За широчината му се приема размерите около 5-6 метра, цел, за да могат да се разминат две каруци и да има по-добра мобилност от двете страни на реката. Като той се извисява на доста голяма височина, на около 10 метра над водите.
0: Явно наистина е изключително мащабно и внушително съоръжение за своето време от тези данни, с които разполагате вие археолозите. А от какъв материал е бил изграден моста?
1: Основите му са били изградени от големи варовикови блокове, споени с хоросан. Затова те са останали до ден днешен в водите на реката, като горната вече част е била от по-лека дървена конструкция, която в последствие е била унищожена. Има няколко хипотези за нейното разрушаване, но най-правдоподобната е, че когато започват големите аварски нашествия на други варвари от север, самите римляни са демонтирали това съоръжение да предотвратят или да забавят, да не успяват толкова лесно племената от север да навлязат в границите на империята.
0: Може ли да се предположи колко време е съществувало това инженерно, високотехнологично за времето си съоръжение на римското строително изкуство?
1: Предполага се отново до голяма степен, че той е съществувал около 40 години. И защо предполагаме, че е съществувало толкова време? Защото през 367 година, знаем от изворите, че император Валент прехвърля войските си през Дунава по понтонен мост, който е бил изграден по-надолу. Съответно той нямало да използва нов, да прави понтонен мост за прехвърляне на армията, ако Константиновият мост все още е съществувал. Така че вероятно по това време той вече е бил унищожен.
0: Можем ли да кажем от днешната географска или топографска карта на България, кои селища са били свързани с този мост в античността, господин Попов, на българска и румънска територия?
1: Да, самият мост той сам по себе си не съществува като отделен обект. Той е част от една голяма римска мрежа, която обслужва античният град Улпия Ескус, който се намира в днешното село Гиген. Село Гиген не е много известно, но там са останките от Улпия Ескус, който е един изключително голям и впечатляващ град, център на римският Лимес, това е границата, военната граница. За него много не се знае в медиите. Надявам се това да се промени сега с тази находка, която се лансира широко в публиката. От другата страна, на румънския бряг, се намира крепостта Сокидава, която е в днешния квартал Челей на град Корабия.
0: Господин Попов, вие имахте изключителния шанс да снимате с дрон и с фотоапарат останките, които прозират през силно намалелите води на река Дунав. Как изглеждат те?
1: В момента с помощта на техниката с безпилотните летателни апарати се успява да се проследи линията на видимите основи и по този начин може да се установи абсолютно местоположението на самият мост. Виждат се също конструктивни елементи от арката, както и на част от основите, но всички те подводното ниво, могат единствено от въздух да бъдат видяни или при посещение с лодка.
0: Означава ли това, че са необходими изключително много средства, за да могат да продължат проучванията и да дадат по-пълна информация на вас, археолозите?
1: Когато имаме културни паметници в среда, като в

0: какво е в момента, да вземат токсиметрични данни, да направят наблюдения за начинът на градеж, както и да се вземат проби от Хоросана и от други материали, за да се види дали има някаква специфика в изграждането на тези основи, различна от градежа на крепости и други съоръжения, които са на повърхността.
1: Чухме археолога Павел Попов за скритие под водите на река Дунав, Константинов мост от 4 век по времето на император Константин Велики. Останете с вашето любимо предаване По първи петли.
2: По първи петли.

петли. По първи петли. Колко от нас, драги слушатели, се замислят и знаят коя е личността, кой е човекът, на когото е кръстена някоя улица в града, в който живеем, в селото, където сме на гости, или в селището, през което преминаваме. Кога е роден, как е живял, какво е направил за родния край, за България и за хората, кога е умрял. С такава благородна инициатива в чест на 150-та годишнина от Априлската епопея и в памет на онези българи, които са оставили след себе си ярка, значима следа, се зае малката община Стралджа. Кои национални герои

0: руската епопея и в памет на онези българи, които са оставили след себе си ярка, значима следа, се зае малката община Стралджа. Кои национални герои и изявени творци от по-ново време са възкресени с информационни табели на улиците, кръстени на тях, споделя заместник кмета Гроздан Иванов.
1: Първоначално идеята беше свързана с личности, които са свързани с 150 годишнията от Първото въстание. Тази година знаят вашите слушатели, че навършиха 150 години от това, бих казал, на най-великите действия в историята на България, но апетитът и засягането и това решихме да го развием и да не се съобразим само с това, че тези хора, които са свързани с Първото въстание, да направим такива информационни табели по улиците на нашия град, решихме да го разширим и почти всички, всъщност не успяхме на всеки да направим, за които са кръстени улици, вече имат такива информационни табели с датата, годината на раждане, с годината на тяхната смърт и с кратка информация кои са тези личности, защото за радост нашите предшественици, които са били на власт преди нас горе, тогава, когато са давани имената на улиците, са ги кръстени на доста такива исторически личности, герои. За жалост обаче, в съвременето какво се натъхнахме, доста хора не знаят примерно коя е Райна Княгиня, което наистина е твърде жалко. Най-малкото поне с какво я свързват. Не говорим за образа, но тези информационни табели вече показват точно това, образа на героя и информация за него. Така че един вид, бих го нарекал улично училище по история, това успяхме да направим, защото патриотизма всъщност той се преподава. За него не е само нужно да кажеш аз съм патриот и до там да стигнат нещата. Трябва да кажеш какво си допренесъл за това. И това решихме ние, защото много лесно слагаме тези етикети патриоти на всички, на нас, на себе си, на близките, на звездите, било то музикални или литературни или исторически. Затова решихме не само да ни казват, че сме патриоти, само защото някой го помисли, решихме да направим такива неща. Това е един вид втори сезон на това, което направихме преди няколко години, с пейки за исторически личности, които са свързани пък с Стралджа, с които наистина се гордеем.
0: Вторият етап на тази прекрасна идея, колко имена на велики, известни или по-малко известни, позабравени българи възкреси по улиците на Стралджа?
1: Над 30 са информационните табели, които ние поставихме. Предстоят още, разбира се, както почти всяка организирана зона, ние имаме различни квартали с различни имена. Имаме квартали на кръстени на писатели, улици на писатели. Там също предстои такъв тип информационни табели да бъдат поставени.
0: Как приеха вашите съграждани, стореното от общинската администрация, с тези информационни табели за видни българи и исторически личности?
1: Пак се връща на това, че е жалко, че много съвременни наши хора не знаят известни български писатели, примерно, но скоро се сблъсках с това, че трябваше да насоча човек към улица Гео Милев и той така доста чуден напита, който отстал желе. Еми не отстал же Гео Милев, но така или иначе вече следващата година, когато имаме информационни табели за това, ще се разбере кой е точно този човек, какво е направил, какво е написал и така нататък.
0: Имената на кои българи, родени или свързани с Стралджа и Стралджанския край, възкресихте до този момент?
1: Много бързо ви казвам, един кратък съобразен ход в историята. А назад, примерно, Стефан Караджа. Много малко хора знаят, че той е живял в едно наше стралджанско село, след като се премества от народното му село Стефан Караджов. Днешното отива в село Лиарово, което днес е само с 23 жители, но много малко хора знаеха, вече има там мемориална плоча, вече има пейка в града ни, където има също снимка на Караджата с този исторически факт. С Ваня Костова, която е родом от Стралджа, и Вълкана Стоянова, тя е почетен гражданин на Стралджа.
0: Народната певица.
1: Тракийска слава и родом от село Люлин, община Стралджа, Елисавета Багряна, която е била учител в село Недялско, община Стралджа, Станка Пенчева, родом от село Воденичене, община Стралджа, Панелто, професора, който е бил дълго години ректор на Художествената академия в София, Апел Яворов, който трябва да бъде пример за всеки българин с своето родолюбие. Пример и за нас, между другото, такива като управници в различните общини, защото също един малко известен факт е бил, че той е бил кмет. Доста са историческите личности, свързани с Стралджа, и хората вече ще ги знаят тези личности, виждат ги всеки ден, гостите не ги виждат винаги, когато дойдат. Така че това е начинът да се преподава патриотизма, било то местен, национален. и така нататък много мога да изреждам, но това беше идеята и разбира

0: и да се продължаваме с това нещо, като преминаваме към следващото най-голямо село в нашата община, село Зимница, където също през следващата година подобно нещо да го направим.
1: Господин Иванов, как се работи в една малка община, когато трябва много често да се съобразявате с ограничения бюджет или както наложиха условията за втори път в последните 5-6 години да работите с една 12-та от предходния бюджет поради липсата на такъв за съответната календарна година?
0: Ами, не е лесно, но това не трябва да бъде оправдание, защото все пак имаме средства, които когато отидат точното място, когато отидат по направление, когато не се чуеш как да ги вземеш, може да се случат неща. Ето, това е един пример. С много малко средства успяваме да правим такива неща, които могат да бъдат привърпани за други общини, защото много малко са тези населени места в България, които имат такъв тип информационни табели. Много малко струват и всеки, който се е докоснал до такъв тип дейност, който е правил, може да сам да прецени с колко малко може да направиш колко много. Така че наистина е трудно да се работи. Говоря като управник, че е трудно да се работи с една 12-та, но това не трябва, пак казвам, не трябва да бъде оправдание за нас.
2: Ето ме пред бурните вълни и вятъра руши мечтите ми. Затворени очи питам, с мен ли си? Сред милиарди гласове е твоя глас и твоето лице. И всичко в мене е, да, ето те.

между живота и смъртта. Питам се дали с мене си, но идва сутринта.

0: Петък ли? По първи петли. Вие сте с любимото си предаване По първи петли, мили приятели. В следващите минути с поканата на областната управителка на Габрово, Кристина Сидорова, се отправяме на север, за да чуем и кои са акцентите в националните чествания на 149-та годишнина от Шипченската епопея на 21 и 22 август.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели. Това са последните чествания, които ще се случат преди да започне големия дългоочакван и така желан ремонт на паметника на връх Свети Никола. Организацията е както през последните няколко години от областна администрация Габрово под патронажа на президента на Република България. Програмата е в два дена. В петък започваме с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Мястото на концерта е площад Възраждане. От 20 часа ще бъде концерта. Участниците са подготвили наистина много интересна и много впечатляваща програма. Затова ще се радваме много хора да посетят нашия град и този концерт. Продължаваме в събота, в панакида в памет на загиналите в шиченските боеве. Имаме три лъча на туристическите походи. Единият започващ от Соколски манастир, другия започва от местността Лозана и един лъч от храм паметник Рождество Христово в град Чипка. И трите лъча се събират към 10:30-11 часа на връх Шипка, където участниците в походите могат да се включат в тържествената и в официалната част на празника.
0: Госпожо Сидорова, кога ще бъде официалното поднасяне на цветята и венците пред паметта на загиналите български опълченци и руски войни за свободата на България с тържественото издигане на националния флаг на Република България?
1: В 12 часа започва церемонията по поднасяне на венци и цветя. Очакваме горе на връх Шипка да бъде и президента на Република България, госпожа Иляна Йотова. Малко преди това ще има програма на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Имаме една специална изненада от 3-годишния Петър Павлов Лечев от Вакарел, който ще изрецитира стихотворение, посветено на Шипка, като поздрав към всички, които са горе на върха, точно преди официалната част. В 13 часа пък е най-дълго очакваното събитие, може би възстановката на боевете от Националното дружество Традиция.
0: Какви са съпътстващите прояви тази година?
1: Съпътстващата програма е Имаме бъди войник. В тази част участва силите на специалните операции, които ще представят въоръжение, парашути, безпилотни летателни средства. Нещо, което до момента не е показвано горе на върха. И вярно ще бъде много интересно за всички, които изберат в събота да бъдат с нас на Шипка. Имаме и фотобудка за всеки желаещ да направи своята моментна снимка, да си я получи на хартия и да запази един хубав спомен от 149-та годишнина. Ще имаме и плесо военна щабна палатка. Това е инициатива на Национално дружество Традиция, където ще може да се видят оръжия, които са били използвани в шипченските боеве, да се облекат дрехите на българските опълченци. Изключително интересно, особено за децата е много впечатляващо, защото оръжията, които виждат там и дрехите, които са носили, униформите на нашите опълченци, наистина са много така интересни. Връщат ни преди тези 149 години, когато нашите предци, заедно с войните на руския император, успяват да обърнат хода на руско-турската война.
0: Колко са участниците в тази годишните събития, възстановки в фотопалатката, в лагера на българските опълченци и лазарета, които ще пресъздадат част от атмосферата в най-горещите дни на тази шипченска епопея, донесла свободата на България?
1: Близо 400 човека ще бъдат участниците в възстановката от Национално дружество Традиция от цялата страна. Самите участници 2-3 дена по-рано се събират, правят си такъв лазарет, репетират. И всъщност горе на Шипка е една от най-зрелищните и най-масови възстановки и може би комбинацията на събитията, които организират Национално дружество Традиция през годината. Изключително интересна е възстановката, пресъздава много истински боевете и наистина ни докосва дълбоко сърцето, за да видим как свободата идва с щиковете и с смъртта на

десетки и стотици опълченци и руски войни. Шипка ни събира, Шипка е нашия спомен, но и нашия поглед напред към бъдещето, защото историята ни учи, че свободата не идва даром, свободата се кове всеки ден, но трябва да се учим от уроците на нашето минало, да черпим сили от героите, които оставиха костите си на Шипка и някак си, когато в ежедневието си се замислим дали да направим нещо, да си спомним за тези хора, които 20-30 годишни избраха България и свободата от това да живеят в робство. Така че нека да гледаме към свободата, като с делата си да я защитаваме всеки ден. Ще има транспорт за всички, които желаят от Габрово, безплатен транспорт, който ще тръгва в 9 часа от площад Възраждане и в 15 часа ще се връща от връх Шипка към Габрово. Затова всеки, който желая, добре дошъл, може да си остави колата в центъра на Габрово, да използва автобусите, за да се наслади наистина на една интересна програма, да се докосне до нашата история. Много ще се радваме като организатор горе на Шипка да бъде пълно с хора, с семейства, за да може наистина да видят и да преживеят това, което се е случило през 149 години и битката, която обръща хода на война.

Вие сте с предаването по Първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Стара Загора. За вас работим Мария Кадиева, Петя Желяскова и Кристина Русева. След минути следват новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Хоризонт. Пет часа. Емисия новини. Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на старите. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжеската градина. Според областния управител на частното дружество там се предоставя за ползване и търговия, експлоатация и имот, който е публична общинска собственост за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
1: Заради се говорят години, но софиянци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. С предите решения даваме ранен старт на процедурата за Алеко 1 и Княжево-Копитото, което е важна каш към вече отново да бъде достъпна с модерно, удобен и екологичен транспорт. А според зелената пързалка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софиянци и да движим развитието на града напред.
0: Каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. А във Великотърновски административен съд днес ще се гледа делото срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. То е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на общината Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков.

0: На търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
1: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и ни само обявяваме този факт.
0: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
2: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вода в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
0: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Испанското правителство работи по спешното прехвърляне на 500 момичета мигранти от селото към континенталната част на страната. Властите в автономния град са готови да съдействат на инициативата, предава нашият кореспондент в Испания Димитър Драганов.
4: Министерството на младежта и децата разработва стратегия за настаняване на стотиците непридружени непълнолетни лица, намиращи се в автономния град след масовия приток в края на юли. Планът предвижда спазване на кралския декрет закон, който въвежда задължителен прием на принципа на солидарност от страна на всички автономни области и използване на приемни семейства, но също така и други методи за ускоряване на процеса по приемане. Сред тези алтернативни подходи е възможността организации за закрила на детето да поемат грижата за най-уязвимите. От Министерството допълват, че работата по този вариант тече ускорено за конкретна група непълнолетни, чийто брой се оценява на около 500 деца, макар цифрата да може да се промени в хода на процеса. Властите в селото са готови да направят изключение за тези 500 момичета, въпреки че настояват всички влезли в града мигранти да бъдат върнати в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
3: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще грее в 6 часа и 38 минути и ще залезе в 20 часа и 21 минути. Продължителност на деня 13 часа и 43 минути. Луната в София ще изгрее в 15 часа и 12 минути и ще залезе в 23 часа и 53 минути, а фазата е първа четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните и сушни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието, 26-30 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: След новините на Българското национално радио в 5 часа продължаваме с любимото ни предаване по първи петли. С вас първите зари на новия ден ще посрещне и екипът на радио Стара Загора. Мария Кадиева, Петя Желязкова, която избира музиката за вас, пред микрофона Кристина Русева.

0: първи петли.
1: По първи петли е време за личната история на един от нас –

0: Следващите минути ви предлагам да чуете историята на 31-годишния Илия Иванов. Принуден да оцелява в личен план, понесъл отговорността към родителите и финансовото осигуряване на семейството си, той разделя годината на 6 месеца работа зад океана и 6 месеца в родния Сливен.
1: По принцип, като сервитор, където съм бачка на много места, винаги е много добре прието да има такъв контакт с клиентите, с хората. Разговарям и си имам доста напрегъска, за да може самия клиент да се отвори и да му бъде приятно.
2: Откъде научихте този прием във вашата работа? Така да общувате и да бъдете в по-близък контакт с клиентите?
1: Реално, аз цял живот съм бил много добронамерен и винаги съм искал да помагам на хората. И това като цяло ми беше, като почнах в този бранш, го видях.
2: А как попаднахте в сферата на обслужването, на сервитьорството?
1: Самия ми начин на живота, обслужето, и на мене ми доставя голямо удоволствие така да помагам на хората, да мога да разговарям с хората и също така да допринасям на хората добро представени и също добро отношение. За всеки един клиент си има различен подход, по който трябва да се приеми, и в младото поколение първата работа, където си мислят, е сервиторството, обаче сервиторството има доста тънкости в тях, където трябва да се знаят, за да може човек наистина да просперира и да има някакъв успех и възнаграждение от среща. Отидах в Америка на бригада, обаче това не ми беше реално първоначалната работа. Но на бригадата първоначалната ми работа беше да предлагам продукти от врата на врата, което беше много кофти, много тежка работа и нищо нямаше от среща. Единствено само получех виканки, злобене на кучета срещу мене и бла-бла-бла, защото там не беше прието така да се предлагат от врата на врата. Има хиляди хора, където се опитат да се продадат техния продукт. И аз просто бях един от хилядата и много загубех. Реално много хора ми казваха, че трябваше да се откажа след това, обаче това до някъде ми дари стимул, за да мога да постигна повече в живота си и се стараех все повече и повече.
2: Къде сте работил в Америка?
1: В Америка работех в Сиатъл, в Ню Йорк, в Бостън, в Хаянис и сега последно в Провинстаун. Това са 4 години от студентски бригади и са вече четвърта година като работническа виза.
2: Колко време прекарвате в Америка като наемен работник и колко в България?
1: 6 месеца отивам в Америка като наемен работник и 6 месеца съм тук в България.
2: А тук позволявате ли си почивка като се върнете?
1: Понякога да, но е много малка, тъй като моите цели са с много висока поставена летва и ако се дам почивка, просто нищо няма да се получи от среща, защото лесните пари бързо се тръгват. Реално повечето хора, където съм забелязал в България, живеят общо взето от ден за ден с заплатите, които получаваме. Обаче замисли ли се човек върху бъдещето си, трябва да има някакъв поглед за по-напред и затова аз по принцип винаги съм се старал за бъдеще, да мога да, когато ми дойде времето, да имам семейство, да мога аз да го издържам и да мога да провайдна на това семейство, нали, уж място за живеене, добър уют, да имам време, където да мога да прекарвам с това семейство, защото повечето хора, където забелязвам, са 24 на работа и то се осъзнава чак след когато направят това семейство или дете в дадения случай. И тогава просто самото дете има липса от възпитание като цяло и няма тази грижа на баща, на майка, каквато има нужда по принцип всяко едно дете.
2: А какво ви връща тук в България?
1: В България родната ми страна, родители, роднини. Като цяло сърцето ми води тук, защото това ми е моята рода. И аз обичам моята рода и моята държава и родният ми език е български, така че не мога аз да изоставя така всичко, което ми помогнало да израсна, да бъда това, което съм в момента.
2: Всеки път, когато си идвате в България, в родния си град Сливен ли се връщате и продължавате да работите тези 6 месеца от годината, които остават?
1: Да, да, продължително. Чувствам се свързан с корените. за мен семейството и работата, всичко.
2: Казахте нещо много интересно, че държите

0: Те вашето име, независимо, че трудно се произнася на английски, от английско говорящите, да звучи точно както звучи на български Илия. Защо?
1: Защото моето име значи нещо. Дядо ми е дал това име и ми е казал да бъда горд с това име, защото това име означава сила. Аз държа на това да могат те да го произнасят като хората, защото това съм аз. Тъй като аз мога да им произнасям техните имена и да отговарям на техните нужди, така може и обратното. И затова аз отказвам да приема нещо по-малко.
0: Коя е най-голямата ценност за вас?
1: Малко ми е трудно да отговоря на този въпрос. Всеки човек реално се минава през някакви пътища и някакви проблеми през живота. И не на всеки човек му е ясно като небе живота. На мене по принцип ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото семейството ми е разделено, с диабет съм болен, минавам по щатите половин година тук, половин година там. Аз не мога да застана на едно място да оставя да направя семейство като нормален човек, но се старая се да бъда по-добре с всеки изминал ден. Колкото мога да помагам на себе си и на родителите.
0: Какво е за вас България? Какво е за вас родния град?
1: България е живот за мене. България е щастието, което ми е помогнало да стигна това, което съм. Сливен е моя роден град, аз без Сливен.

0: първи петли.
1: В ефира на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване по първи петли. Следват минутите за вашите поздрави, драги слушатели. Песента, която избра нашият музикален редактор тази сутрин, Петя Желязкова, нека бъде специален поздрав за редовните ни слушатели Николай Добрев и Васил Атанасов от град Шипка, доктор Найден Илинов и неговите служители в Старозагорския зоопарк, за семейството на Стела и Биньо Желеви от Ново село, община Стара Загора, както и за Стоян Георгиев от село Винарово и кметиците на село Симеоново, Румяна Илчева, и на село Козарево, община Тунджа, Теодора Тачева. Поздравите към тях са от съседите и съселените им, които искат да им благодарят за упоритостта, с която преследват решаването на хорските проблеми, за човещината и отзивчивостта и съпричастността към човешката болка, страдание, радост и щастие.

0: първи петли.
1: По първи петли, приятели, поемаме към Черноморието. Знаете ли кой е градът у нас, измерващ времето с два слънчеви часовника? Единият с изображение на прабългарските зодии, а другият с ликовете на светите братя Кирил и Методий и с един пясъчен часовник. Това ще узнаем от автора им, художникът Иван Бахчеванов от Созопол.
2: Самият слънчев часовник, сложен на това място, е направен от елементи, които съм сгубил. Те са два слънчеви часовника и трябваше живот и здраве да има трети. Значи това е една дълга ос, която започва от пристанището, сочи изток-запад и тези два слънчеви часовника, един е на самото пристанище, а другия часовник е сравнително еднакви по височина, но с коренно различни елементи.
1: Защо този, който беше първия предшественика, го посветихте на прабългарските зодии?
2: Първо, историята на Созопол се вплита с българската история, защото хан Крум превзема Созопол, а българската история си позволих малко по-назад да вляза във времето и слънчевия календар, който е създаден от българите, е световно известен и е признат в 1971 година от ЮНЕСКО като най-точен календар в света. И между другото, ние така обаче сме забравили и загубили за календара.

0: часовник, ако можем така да го наречем, от втория българославянски слънчев календар и часовник, ако можем да го наречем, посветен на светите братя Кирил и Методий.
1: По средата, между двата часовника, идеята беше на амфитеатъра в Созопово да направи един пясъчен часовник. Височината е малко по-висока, но там вече е превъртане механично, има много механика в него, стои на две колони и превъртане има един трон мъжки жявки и един, те наречен детски трон. Има скулптура, жена майка с две бебета, едното бебе е Аполон. Пясъчният часовник превъртане носно време в един голям стъклен цилиндър, той до някъде е готов. Цялата тази композицията някъде 2,8 см вакуумирано стъкло, като се завърти, пясъка за половин час от горната страна тръгва надолу през една дюза и стичайки, свършайки времето 30 минути, в горната част се появява изобразена главата на Аполон. Една от най-старите монети в България, имало е в древна Аполония монетосечени. Има монети в Националния исторически музей, включително и в музей на Съединените щати.
0: От какъв материал ще бъде изработена тази монета с глава на Аполон?
1: Тая монета съм е увеличил до 41 см и отливам от антично стъкло, което стъкло нощно време свети без светлина, без лампа и изтичайки пясъка ще се появи монетата на древния град Аполония.
0: Защо втори слънчев часовник е посветен на светите братя Кирил и Методий?
1: Идеята ми беше в самата близост до старото училище на Созопол, което се казва Свети Кирил и Методий. Училищата сграда до сега на повече от 120 години сграда е строена от големия български строител Уста Генчо. Тогавашният цар Фердинанд се свързва с майстора Уста Генчо. Има няколко срещи с тях. Царя му казва, искам в Созопол училище и църква Кирил Методий, и улица Кирил Методий. И Остап Генчо прави макет и 903 година успява за 4 години. Остап Генчо пристига с бригадата си. Една част от строителите работят на църквата Кирил Методий. Там прави камбанари, икони, олтари и майстри, които работят долу и горе, за да може двата обекта се движат едновременно. Един ден след откриването на пристанище Бургас, един е дъждовен, царят с корабче пристигна в дъждовния Созопол, очаква от цялото население, оттеглят съшествие от пристанището към църква Кирил Методий. Там става официално откриване, присъства владиката Сливенския, много свещеници. Шествието осветява улицата Кирил Методий и пристигат в училище Кирил Методий. Училището заработва 903 година с учители и първи директор е Остап Генчо. Помощта на училището има много дни прекарани в архива в Бургас. Архива в Созопол е горял и издирихме имената на всички учители. И аз съм учил в училище Кирил Методий в Бургас и учителите са святи хора. И на научиха на много-много неща.
0: Господин Бахчеванов, какви са размерите на втория слънчев часовник на светите братя?
1: Един е 18, защото там дистанциите са големи, улици, море, голяма училищна сграда и не трябваше нито да е грей, нито да е дребней. Най-големите ни училищни светите братя и втория надпис е Свети се злочиста. Знаете ли кои са? Свети Наум, Ангеларий, Климент и така.
0: На Свети Кирил и Методий.
1: Средния надпис е Свети Свети Кирил и Методий, а горния надпис е Боже пази България. Горе има църква и самата църква в един си край е насочена вече като слънчев часовник. Тя е кръстокуполна църква. Един е 15 височина. И тя е изработена от месинг. И иконите съм ги рисувал.

0: първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, уважаеми слушатели. Знам, че в този час очакват своя поздрав с изпълнението на Иво Папазов с неговия оркестър, 74 годишния Митко Илиев от Дупница, който в писмото си поздравява Бай Данчо и Юлия Караджова от Благоевград, доктор Будуров от Бургас и всички добри хора, които са му помогнали финансово за лекарства, както и Христо Ваниджиков, семейство Добринка и Тихомир Петкови от село Ръжена, също и Теодора Петрова и Петка Елилийска от село Оборище и семейството на Снежана и Колю Еневи от Стара Загора.

0: първи петли.
1: Тези минути по първи петли от Дарена Колева ще чуете обещаната в предишната ни среща история със щастлив край за един необичайен домашен любимец. Питон, който не знайно как бе избягал, но бе открит, уловен и върнат на собственика му.
2: Ако искате да видите жълт питон на живо, вече не е нужно да отивате до джунглата.
3: Дали заради глобалния свят или по друга причина, но

0: Среща с жълт питон вече е възможна дори и в Стара Загора. При това посреди нощи, в края на миналата седмица, малко след полунощ, в петък срещу събота, на телефон 112 е подаден сигнал за змия в близост до детска площадка край телевизионния сервиз в Стара Загора. Сигнала е препратен към горещия телефон на общината. Отработването му е поверено на Данко Стоев, един от двамата инспектори в звено инспекторат, които имат представа как се ловят змии.
1: За жълт смок на горещия телефон, аз решавам да го поема случая към 6 сутринта. Писал го сикнат така да бъде, но последствие звъним друг познат, който е бил в региона, е видял змията, вика, приятел, това не е жълт смок, това е питон. Имаме тук, викам, да, не мога, и се хванах и отиваме. И наистина заварвам на място жълт питон.
0: Разказва Данко Стоев. Той заварва екзотичното животно, свито под тръбите на климатична инсталация на магазин в близост до площадката за игра. Залавянето на питона се оказало лесна задача.
1: Беше доста изплашен, малко агресивен с къща, но последствие, в момента, в който го хванах, се отпусна и се влезна в кутията.
2: Младо личого ли беше?
1: 3-4 години, на дължина 1,20-1,40 метра. Не сме го измерили, но около.
0: Екзотичното животно е отглеждано като домашен любимец. Как обаче е успяло да се измъкне на свобода? Първоначалното разследване на историята показва, че влечугото е разбило терариума, преминало е през отворен прозорец и се озовало на терасата на апартамента на стопанина си на четвъртия етаж. Дали заради любопитството или пък по друга причина, но питона е продължил пътешествието си, прехвърляйки се на съседската тераса. Присъствието му не останало незабелязано и съседа успял да изхвърли влечугото, което паднало от терасата. А срещата с питона се оказва лечебна за Данко Стоев, който до този момент изпитвал страх от змии заради случка с тях като малък.
1: Честно казано, това ми е първата змия, която хващам изобщо. До сега колегата ми, че се занимава с тези неща и синът му постоянно. Да, някак се случва точно да бъде питон. Ние сме могли пляка. Предполагам, просто трябва да ги познаеш. Аз преди имах страх до тази вечер от змии, защото имах случка като малък. И се преодолях страха и се оказа, че всъщност от непознатото не е страх. Не е толкова, че животното може да ти направи нещо, както и с огромна част от видовете.
0: Полета на жълтия питон е довел до някакви вътрешни наранявания и изчупвания, ще кажат лекарите от Тракийския университет. А инспекторите от отдел инспекторат към община Стара Загора напомнят, че освен екзотично, влечугото е и много рядко. Затова отглеждането му е съпроводено с редица регулаторни режими и е сходно с това да се отглежда примерно слон. Или пък у нас да се внесе слонова кост или тигрови кожи. Дали собственика разполага с всички необходими документи и най-вече регистрирал ли е своя домашен любимец, проверява екоинспекцията в Стара Загора.

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: Продължаваме с вашите поздрави, дошли с редакционната ни поща. Следващата песен е поздрав за приятелите на предаването Йовка Добрева от град Николаево и Елка Терзиева, медицинска сестра от Стара Загора. Поздравът за тях е от име на Ога Цветкова. Дано слушат в този час и семейство Красимира и Велин Великови от село Тенево, сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването По първи петли от Котел.

Ей, скъпи приятели, слушатели, настъпи моментът, в който е време да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Мария Кадиева, Петя Желяскова и Кристина Русева се разделя с вас до следващия път. А вие останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Сокола

0: Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! След публикации в британската преса, че Иран преценява възможности за евентуални удари по обекти в Югоизточна Европа, използвани от Съединените щати, включително такива в България, министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи.
2: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
1: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски самолети цистерни.
3: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели и в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител е заявил, че възпирането и отбранителния капацитет на Алианса са силни и ефективни. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Националното радио от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Преди заседанието на Министерския съвет, премиерът Румен Радев заяви, че за първи път от много години България има 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Радев изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
4: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
1: Каза премиерът Румен Радев. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
3: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите хора.
5: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
1: Премиерът Румен Радев обяви още, че ще бъде създаден междуведомствен

0: Координационен съвет за изграждането на национална детска болница.
1: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Полицията разследва убийство в Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найден-Герово, чието тяло е открито разчленено в чували, оставени във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
3: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
2: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
0: Украинската столица Киев отново е била обект на руска атака с балистични ракети. Според местните власти, двама души са загинали, а шестима са били ранени при нападението. Съгласно информацията, е имало удари срещу два квартала на Киев, като атаките са били срещу сгради, които не са жилищни. В някои от сградите са възникнали пожари след ракетното нападение. Свидетел на атаките е съобщил за Reuters, че са се чули повече от дузина експлозии. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения изпращат, цитирам, напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега нарече Северна Корея страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са се срещали два пъти. През 2018 и 2019 година. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Дупница и Севлиево до 22 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месец, през деня ще слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната. Нека да видим ситуацията по автомагистралите. Автомагистрала Тракия, Софийска област, 20 август, четвъртък, днес, подмяна на камери, стойки при километър 0, района на Черна Котка, платното за София между 9 и 18 часа. Движението се ограничава поетапно в отделните ленти. 20-21 август, премахване на крайпътна растителност, километър 13, километър 21 посока София. Затворена е аварийната лента, преминава се през активната и изпреварващата. Област Пловдив, километър 107, цяла пица. 20 август, краткотрайни поетапни ограничения за по 40 минути в двете посоки от 8 часа поради подмяна на тол камери. Софийска област, километър 33, километър 39. Движението се осъществява двупосочно в платното за София поради ремонти в платното за Бургас. Автомагистрала Хемус, София област, километър 53, километър 54. 20-21 август от 8 часа до 16 часа се почиства растителност. Ограничението е в аварийната лента и в двете посоки. Тунелите Топли дол и Правешки халета. Трафикът се осъществява двупосочно в едната тръба поради основни ремонти. Област Шумен, километър 350, километър 363. Движението в посока София пренасочено двупосочно.

едната тръба поради основни ремонти. Област Шумен, километър 350, километър 363. Движението в посока София е пренасочено двупосочно в платното за Варна. Автомагистрала Струма, област Благоевград, частични ремонти по пътните възли Петрич, Мелник, километър 153 и генерал Тодорово, километър 159. Основното трасе София Кулата е отворено, но локалните връзки към Петрич, Мелник се пренасочват през село Марикостиново. Автомагистрала Марица, област Стара Загора, Пловдив, километър 16, километър 19. Затворено е платното в посока в Пловдив за ремонт. Трафикът се движи двупосочно в отсрещното платно. Не забравяйте, София Владая Перник, въведено реверсивно движение за уикенда в петък след обед и неделя се обособяват две ленти в посока на по-натоварения трафик. София Ботевград, участъкът при Жерково Елешница и районът на Ботевград, километър 209, километър 212, остава затворен поради аварийни ремонти. Обходния маршрут е през автомагистрала Хемус. Също така очакват се колони на изхода от София по автомагистрала Тракия и при тунелите на автомагистрала Хемус, тъй като е летен сезон, имайте го предвид. Сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за актуална трафик информация.

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с трафикът по големите населени места за София и район Софийски околовръстен път Южна дъга, ЖК Бъкстон и Бояна. Движението от кръстовището с булевард Цар Борис III през ЖК Бъкстон до Националния исторически музей е сравнително спокойно, но на няколко места има краткотрайни задръствания и забавения, жълто-червени участъци при ключовите локални включвания. Булевард Цариградско шосе, трафикът в посока изход от София към автомагистрала Тракия е нормален и плавен. Леки забавения се наблюдават в локалното платно. За северна София, булевард Ломско шосе, метростанция Ханко Брат, затруднено движение, жълто-червен сектор по булевард Ломско шосе в участъка непосредствено преди метростанция Ханко Брат в посока центъра. За Пловдив, булевард Васил Априлов и булевард Дунав, сериозно забавяне образуване на колони, червен участък по улица Васил Левски при пресичането с булевард Дунав. Жълти участъци с по-бавен трафик се наблюдават около Санкт-Петербург по булеварда България. Булевард Асеноградско шосе, забавяне на трафика, жълт код на изхода на Пловдив в района на улица Цар Симеон. Кърджали, мостът над водното огледало. Движението през моста е изключително спокойно. За момента централната част, района на историческия музей, улица Републиканска, временни забавения, жълти и оранжеви сектори по главното трасе в участъка между кръстовището за булевард Тракия. Шумен трафикът по основните булеварди Симеон Велики и Велики Преслав и около промишлените зони се движи абсолютно нормално, без регистрирани забавения за този момент. За Видин, булевард Панония и участъкът около кръстовището са напълно свободни за преминаване. Стара Загора, основните градски артерии, включително булевард Цар Симеон Велики, са с чист и бърз трафик. А за днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. Останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още трафик и информация.

Аз съм Адриан на 33 години и ви се моля да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим актуална информация за трафика по граничните ни пунктове към този час. Границата с Гърция, контролно-пропускателен пункт Кулата, трафикът е изключително интензивен на изхода за леки автомобили и товарни камиони. Започват да се образуват колони, имайте го предвид, ако ще минавате през него. Контролно-пропускателен пункт Маказа, засилен трафик от леки коли в посока Гърция. Внимавайте в района на Черноочене и между Кърджали и Чиловград заради изграждане на банкети и премахване на реклами. Платното е частично стеснено. Алтернативи, граничните власти съветват да използвате пунктовете Илинден, Капитан Петко Войвода, Ивайловград и Златоград, където преминаването е значително по-бързо. За границата с Румъния, контролно-пропускателен пункт Дунав мост Русе, трафикът е интензивен и в двете посоки. Продължават строителните работи и ремонтите на моста. Движението в българския участък се осъществява поетапно, само в едната лента и се регулира с светофар, което води до забавяне. Контролно-пропускателен пункт Вини, Дунав мост 2, засилено движение на изход от страната за товарни автомобили. Контролно-пропускателен пункт Кардам и Дуранкулак, повишен трафик от леки автомобили в този момент. Границата с Турция, контролно-пропускателен

пункт Капитан Андреево и Лесово. Интензивен трафик и колони от товарни автомобили на изхода от България. За леките автомобили преминаването към момента е сравнително ритмично. Продължават мащабния ремонт на настилката между Веселиново и границата. В участъкът Могила Окоп движението е поетапно в едната лента и се регулира от сигнали. Бъдете внимателни в района. Границата с Сърбия и Северна Македония, контролно-пропускателен пункт Калотина, трафикът е нормален, но се наблюдава периодично раздвижване в посока Сърбия заради транзитният поток. На останалите пунктове с Сърбия, Връшка Чука, Отоманци и с Северна Македония, Куешево, Станке Лисичово, преминаването е без забавене. Ако ще преминавате през пунктовете, подгответе предварително документите на всички пътуващи, включително пълномощно за деца, за по-бърза проверка и предвидете повече време за преминаването през ключовите пунктове. Сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за актуална трафик информация.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и сега преминаваме към актуалната пътна обстановка в страната и основните градски артерии към този час. Започваме с изходите на София и прохода Владая. Посока от София към Перник движението е доста натоварено, образуват се колони и се наблюдава забавяне на трафика. В обратното направление към входа за София пътуването за момента е нормално. На булевард Европа в района на Люлин имате леки забавяния при отбивките около големите търговски обекти. А по булевард Цариградско шосе напрежение има основно в локалното платно при улица Димитър Пешев. Пловдив, шофьорите да внимават в района на булевардите Васил Априлов, Победа и Дунав, където се натрупват автомобили на основните кръстовища с светофари. Леки забавения има по междуградският път край складовите бази. Също така напомня,

припомняме за днес подмяна на камери по автомагистрала Тракия край Пловдив, района на Цалапица, километър 107. Дейностите започват в 8 часа сутринта. Района на Радиново, километър 118. Дейностите започват в 9 часа сутринта. Движението ще се спира поетапно в двете посоки за около 40 минути на всяка локация. На юг в Кърджали по главният път при кварталите Боровец и Байкал движението в едната лента е затруднено и има образувана кратка колона. На моста над водното огледало трафикът е напълно чист. Ако пътувате през Видин, нямате повод за притеснение. Западните обходни артерии, булевард Панония са напълно свободни за преминаване. Като цяло шофирайте внимателно, спазвайте дистанция и бъдете толерантни на пътя. Важното е да стигнем там, докъдето сме тръгнали. Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяда незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. Чака ни един хубав слънчев ден, усмихнете се, денят е пред нас. Още трафик и информация може да намерите в интернета на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик и информация. А сега останете с програмата на БНР.

качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоари, където минават хората,

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 20 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украйна, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: Продължава борбата с пожарите у нас. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Националното радио от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът, който възникна вчера следобед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Премиерът Румен Радев обяви, че 5 вертолета и самолет Спартан са в готовност за борба с пламъците. Жълт код за опасно горещо време обявен за днес за почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключение от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Регионалната инспекция по околната среда и водите София съобщи, че няма влошаване на качеството на въздуха в София по показателя фини прахови частици, свързано с пожара в Сърбия. Днес в гасенето на пожара в Делибладските пясъци ще се включи руски самолет Ил-76 на Министерството на гражданската защита, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията на бедствията на Русия, който кацна снощи на летище Константин Велики в Ниш, съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич в профила си в Инстаграм. Делибладските пясъци се намират в автономната сръбска област Войводина и представляват природен резерват на най-голямата пясъчна площ на Стария континент, известна под името Европейската Сахара. Пожарът в Делибладските пясъци, които се намират на 75 км от Белград, пламна на 5 август и постепенно обхвана голяма площ, като потушаването му бе затруднено от силните ветрове. Пожари бушуват и в други части на Европа. В югозападната испанска област Екстремадура заради пожар се наложи евакуацията на 12 населени места. Огънят е засегнал най-малко 2200 хектара борови гори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Повече от 700 души са изведени от домовете им. В операциите по гасене участват 24 хеликоптери и самолети и над 240 души наземен персонал. Експертите определят пожара като конвективен. Това означава, че огънят е бил с такава интензивност, че е генерирал собствени метеорологични условия – вятър и температура. Това огромно отделяне на топлина е възпрепятствало директната намеса през първите часове, оставяйки екипите за гасене безсилни пред стълб от горещ въздух, който е подхранвал по-нататъчното разрастване на огъня. Първоначалната хипотеза е, че пожарът е възникнал от искра в край пътна канавка, но властите подозират, че може да е бил умишлено предизвикан. Засегнатият от пламъците район Лас Урдес е с огромна екологична стойност, където през 2023-та са изгорели 10 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Подробностите от редактора Георги Наубантов.
2: Продължителните високи температури и рекордно ниските водни нива оказват натиск върху производството и потреблението на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа, написа Йоргенсен в социалната мрежа X. В момента снабдяването е стабилно и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква ситуацията да стане напрегната през идните седмици, предупреждава комисарят. На този фон Ройтерс цитира унгарския премиер Петер Мадяр, според когото атомната електроцентрала Пакш няма да спира работа напълно, защото се очаква нивата на водата в Дунав да останат достатъчно високи в района на централата. Според Мадяр, дори централата може постепенно да рестартира с 6-те си неизползвани турбини още тази неделя и да заработи с пълен капацитет до четвъртък или петък следващата седмица. Пакш генерира близо половината от електроенергията на Унгария и работи в момента само на 25% от капацитета си, като само две от 8-те и турбини работят заради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в реката. Ройтерс припомня, че Румъния е спряла последния си реактор миналата седмица заради сушата. Агенцията коментира, че все по-тежките климатични условия повдигат въпроси за необходимостта от адаптация на атомната енергетика.
0: Информация на редактора Георги Наубантов.

0: Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Петима души са загинали, а 23 са ранени при масирана руска атака срещу Киев, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Още един човек е загинал в околностите на украинската столица. В няколко района на Украина са избухнали пожари. Весела Владкова информира.
1: Тази нощ Русия е използвала десетки балистични ракети и хиперзвукови ракети «Циркон» в нова масирана атака срещу Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи за силни експлозии в целия град и околността. Последици от атаката са били регистрирани на повече от 12 места в Дърницки, Святошински и Саломянски район, съобщи Киевската военна администрация.

0: град и околността. Последици от атаката са били регистрирани на повече от 12 места в Дърницки, Святошински и Саломянски район, съобщи Киевската военна администрация. Има разрушения в жилищни квартали и нанесени щети по сградата на лечебно заведение. В жилищна сграда и училище има блокирани хора. Властите очакват броят на жертвите да се увеличи. Украинските военновъздушни сили съобщиха за руски ракети и дронове, изстреляни в посока Полтавска, Харковска и Днепропетровска области. Вчера в Херсонска област загинаха 12 души, а руската армия атакувала областта през целия ден с авиация, артилерия и дронове. На фона на поредицата руски атаки, украинският президент Володимир Зеленски заяви в снощното си обръщение, че на прага на зимата Украина трябва да бъде сигурна в своята защита и се обърна към новия министър на отбраната Евген Хмара.
1: Моя главна задача для министра обороны Украины.
0: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, нашето производство и снабдяване, така че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. За новините Весела Владкова.
2: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Коментарите на Тръмп идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесант обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомня Франс Прес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон са дали сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара, исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според външните американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
2: Отново у нас. Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове. За лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждане на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на стари. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената парзалка в Княжевската градина. Според областния управител на частно дружество се предоставя за ползване и търговска експлоатация имот, който е публична общинска собственост в Княжеската градина за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
4: за да се говорят години, но Софианци

0: че не очакват поредните обещания, конкретни действия. С предите решение даваме ранен старт на процедурата за Леко 1 и Княжево копитото, което е важна каш към Витуш отново да бъде достъпна с модерен, удобен и екологичен транспорт. А според зелената паралелка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софианци и да движим развитието на града напред.
1: Каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. В Великотърновският административен съд днес се очаква да започне процесът срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжал законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото, председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
3: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и само обявяваме този факт.
2: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
4: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
2: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
5: Добро утро! Шотландският Селтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Бершева Сабах 2-1, Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с труден успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жуан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи от евротурнирите. Двата отбора излизат тази вечер от 21 часа в първи матч от плейофите на Лига Европа, който ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. В категория до 82 кг в класическия стил той отстъпи пред унгареца Иштван Шиней. На старта в категория до 55 кг Наталия Бояджиева загуби с туш от швейцарката Аня Еп. Томи Пол надигра с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 3. При жените миналогодишната шампионка Ига Швионтек достигна четвъртфиналите след успех с 6 на 3 отново 6 на 3 над Даян Пари. В следващия кръг Швионтек ще играе срещу втората

0: схемата Елена Рибакина, която победи Диана Шнайдер с 6 на 4 и 6 на 4.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре. Временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочат по средната активна и изпреварващата лента. От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, а на сръбско-българската граница е интензивен на изход за леки автомобили при гранично-контролно-пропускателния пункт Калотина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Точно 7.20. Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен в 20-я ден на август. Разгара на лятото, даже то лейкичко преминава към крайната си половина, а август бързо лети към финала. Така че нека му се наслаждаваме. Днес ни очаква малко по-горещ ден от вчерашният и надявам се, че това няма да попречи на доброто настроение, добрите очаквания и добри помисли на всички нас. Желаем ви добри вести и добри хора във вашето обкръжение. Започва срещата ни в оттука, започва денят с нас, Андриан Христов, музикален редактор и звукорежисьор, и с мен Христина Димитрова, които оставаме до 10 в ефира на вашето радио с изобилие от полезна информация и по-добрата музика в ефира. Още веднъж желаем ви хубав ден!

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Тук започва денят. С радио Шумен.
1: Нивото на река Дунав при Русе и Силистра остава ниско, като по последни данни при Русе то е 120 см, при Силистра 115. Актуални данни за понижението все още не са излезли за днешния ден, но автоматичните хидрометрични станции отчитат спад при Силистра, а температурата на водата вчера при Русе е измерена 26,4 градуса. От публикуваната краткосрочна прогноза за следващите дни се вижда, че не се очаква съществено покачване на реката, като нивото при Силистра се прогнозира да остане ниско и с тенденция към леко понижение. От Изпълнителната агенция проучване и поддържане

като нивото при Силистра се прогнозира да остане ниско и с тенденция към леко понижение. От изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав уточняват, че отрицателните стойности на водния стоеж не означават отрицателна дълбочина на реката, а показват нивото спрямо условната нула на съответната хидрометрична станция. Но както знаем вече месец, нивото на Дунав в нашата акватория е рекордно ниско, безводието е драстично на фона на всичко това, което има като данни от хидрометеорологичните изследвания. На фона обаче на това ниско ниво на Дунав фериботният терминал Айдемир Кичу продължава нормално работата си. Преминаването между българския и румънския бряг се извършва по график, като ферибота обслужва и товарни автомобили. Към момента няма информация ниското ниво на реката да е довело до прекъсване на фериботната връзка. Това като важна информация на старта на предаването днес, уважаеми слушатели. В следващите минути още за полицейски срещи в селища на Североизтока, екоинициативи, новините на детски език са в 8 без 15. След 8 вече действат нови правила в Европейския съюз за опаковките и постепенно ще се преминава към многократни опаковки. Какво ще се промени това за потребителите? Ще бъде ли по-скъпо? Кога ще вземаме храна за вкъщи, например, в собствена кутия? В минутите след 8.15. След трудовата борса от Силистра в 8.30 ще говорим за летните ремонти в детските градини и училища на Русе. Ще приключат ли на време информацията след 8.30? След 9 часа ще ви разкажем за един детски пленер за рисунка, който организира военното окръжие в Търговище. Темата е цветовете на сигурността. Подробности от майор Стоян Матев, началник на военното окръжие в Търговище. А в 9.30 ще ви разкажем подробности за започващият утре 25-ти международен конкурс за млади изпълнители речни ноти в Тутракан. Едно от най-големите музикални събития, емблематична инициатива за Търговище. Подробностите от Доротея Балевска, директор на конкурса. На финала и културните събития.

0: 21 градуса в Силистра. Както разбирате, широк диапазон, 6 градуса разлика между Шумен и Търговище и Силистра. Атмосферното налягане е 991 хектопаскала, влажността на въздуха 91%. А какво да очакваме днес, след като Националния институт даде информация и предупреждава за жълт код за опасно горещо време? Да чуем Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, за Шумен около 33.

Мобилен екип на областната дирекция на МВР в Силистра ще проведе днес срещи с жители и представители на местната власт в 5 населени места от община Главиница. В състава на екипа ще бъдат включени служители от секторите криминална, икономическа и пътна полиция. В село Коларово срещата ще е от 9:30. В Малък Преславец ще започне в 10 часа и 30 минути, час по-късно в 11:30 в Долно Ряхово. В село Богданци мобилният екип ще гостува в 13 часа, а в 14 часа в село Косара. По време на приемните гражданите ще могат да подават сигнали за извършени престъпления, нарушения на обществения ред и проблеми, свързани с безопасността на движението. Продължават срещите на мобилните екипи на областната дирекция на МВР Шумен с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта, в която те могат да поставят проблеми и да сигнализират за извършени престъпления, нарушения на обществения ред. Днес е срещата с жителите на селата Косово и Марково от 10 часа в кметството на Косово, а в 11 часа ще започне и срещата в Марково. Както вече ви

Общихме в община Каспичан, започна мобилна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Гражданите могат да предадат безвъзмездно ненужната техника на определени места във всяко населено място. И така, внимание, днес на 20 август е предвидена акция в град Плиска, селата Златна Нива и Върбяне. Мястото за събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е в кметствата на тези селища. Ще повторя: Плиска, Златна Нива и Върбяне. За по-големи електроуреди е необходимо предварително да бъде подаден сигнал за извозване. Утре техника ще се събира в село Каспичан и село Могила в кметствата. На 24 август в Кюлевча, Марково и Косово, в Марково и Косово в кметствата, в Кюлевча в читалището. На 25-ти акцията е в град Каспичан и квартал Калугирица пред Народно читалище Освобождение. Събраните електроуреди ще бъдат транспортирани за последващо рециклиране.

0: Уважаеми слушатели, Русенският музей набира доброволци за извършване на теренен обход по поречието на река Дунав в района на село Ряхово. Акцията е утре, на 21 август, и ще бъде ръководена от уредника в отдел природа Красимир Киров. Могат да участват навършили 18 години хора, а учениците под 18 години трябва да са с придружител. Сборният пункт е до ресторант Рибарска среща в Ряхово, а началният час 8 часа. Доброволците трябва да бъдат с подходящи обувки, да са снабдени с вода, като имаме предвид обувки да бъдат с ботуши, кубинки или друг вид съобразени със случая. Всички, които желаят да се включат в акцията, трябва да го заявят на телефон 082, това е стационарен номер, 825-002. Припомняме, че ниското ниво на Дунав позволява извършване на обход, който ще даде възможност за оглед на речното дъно. В края на юли жител на Ряхово открил останки от древен хоботен бозайник. Намерените челюсти и кости от мамут бяха пренесени в Русенския музей. Още тогава при прибиране на останките районът бе обходен от специалистите на музея, а през последните дни зачестяват сигналите за още находки, което налага по-детайлен оглед на пресъхналите участъци на реката, докато нивото й е толкова ниско. Както вече съобщих, рекордно ниски нива, вече са излезли и данните от днес. Още 1 сантиметър спад при Русе се отчита и водният стоеж е 125 сантиметра. Още сантиметър надолу при Русе към днешна дата. И така, сега продължаваме с новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Ще ни ги представи Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Какво му е на този изкуствен филм? Преди броени дни милиардерът Илън Мъск обяви, че ще прави свой филм по Омировата Одисея. Не иска да става режисьор тепърва, а просто да създаде филм изцяло с изкуствен интелект. Той далеч не е първият човек с подобна идея. Наскоро излезе реклама на нов български анимационен филм, създаден с изкуствен интелект. Казва се «Агенти на времето» Васил Левски. И изглежда модерно и пъстро, но достатъчно ли е това? Почти като истинско. Вече има актриса изцяло създадена с изкуствен интелект, Тили Норвуд. По принцип е много симпатична. Обаче нито тя, нито останалите хора и места в видеото са истински. Понякога се личи, че някое лице е

дадено изкуствено. Но изкуственият интелект става все по-добър в имитацията. Австралийско изследване от тази година показва, че дори факири в разпознаването вече отличават истинските снимки от изкуствен интелект само в около 57% от случаите. Това е, меко казано, страшничко. Ако не разбираш защо, представи си как някой режисьор е сложил твоето лице и твоя глас в клипче, как някой залива с боза любимото куче на директора. Но да кажем, че изкуственият интелект е създал цял филм с история. Може дори да изглежда добре на пръв поглед. Новите технологии са си вълнуващи, ако се ползват добре и когато наистина помагат. Може да улеснят снимането на фантастични филми с ефекти, или да спести часове грим за някои роли, или да стане възможно с изкуствен глас да говориш на забравени езици. Може би дори да се радваме на нови филми с отдавна починали любими актьори. Въпросът е не може ли да се направи, а редно ли е. Изкуство или изкуствено? Противниците на изкуствения интелект в киното и изобщо в изкуството далеч не са някой скучен отбор против технологиите. По-скоро са в отбор за човешкото въображение. Харесват чертите на Тили и на много би допаднала идеята за смесване на фантастика и история в българската анимация. Просто искат нещо повече от лъскава опаковка. Изкуственият интелект има ред проблеми. Говорим за AI Slop или EE Bullwatch. Понеже изкуственият интелект може само да претопли чужди идеи и да ги сглоби като части от Лего. Частите идват от това, с което изкуственият интелект е обучен. Книги, филми, снимки от истински хора, които не получават и стотинка за използвания им труд. Да не говорим, че образите, създадени с изкуствен интелект, не са просто като от шаблон, но и са непостоянни. Много клипчета започват с едно лице или прическа, които се променят от сцена на сцена. Актьорите не са просто красиви лица. Чрез тях усещаме през какво минават героите и се пренасяме в историята. Добрата анимация не е просто готини картинки, а цял свят от идеи и емоции. Вълнуваме се от трогателния в небето, натъжаваме се и се чувстваме.

0: Видим какво става в моят съсед Тоторо и се забавляваме от сърце с пингвините от Мадагаскар и непохватните римляни в Астерикс. Изкуственият интелект ни грабва вниманието с ярки картинки и може да ни заблуди за кратко, но само други хора могат да кажат нещо наистина интересно. Ново, странно, смешно, неловко, смело, грубо, тъжно, безобразно или вълнуващо за света и нас самите. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Точно 10 минути остават до 8, когато са и новините на Радио Шумен, вече за големите. А преди това бързам да ви кажа, че днес на 20 август отбелязваме Световния ден на комарите. Но любопитното е, че поводът не е да празнуваме досадните насекоми. Датата напомня за откриването на британския лекар, за откритието на британския лекар сър Роналд Рос, който на 20 август 1897 година установява ролята на женските комари в пренасенето на малария. Работа, за която по-късно получава Нобелова награда. Комарите могат да бъдат преносители и на други сериозни заболявания, като денга, зика, жълта треска и западно-нилска треска. Любопитен факт е, че само женските комари хапят, тъй като кръвта им осигурява необходимите вещества за развитието на яйцата. За да ограничим комарите около дома си, е добре да не оставяме съдове с застояла вода, а срещу ухапвания помагат репеленти, мрежи на прозорците и подходящо облекло. Не случайно и общините имат задължения своевременно да пръскат площите, за да могат да намалят популацията на комарите, а оттам и неудобствата за нас гражданите. Тази година обаче, както знаем, през лятото едно от пръсканията закъсня. Личи си, че е било определено късничко, защото комарите определено шестват из нашите градове и ни притесняват. Така, 20 август е преди всичко повод да си припомним колко голямо значение може да има едно такова малко насекомо за човешкото здраве. И в тази връзка, уважаеми слушатели, продължаваме една песен, която въобще не цели да ви помрачава, а напротив да ви подобри настроението сега.
4: Мрази гадните комари, на кого са нужни те? Тези безполезни твари имат камък, не сърце. Хабят кой където свари, крак, ръка или лице.

8 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савалова. Добро утро! Властта увери, че няма пряка заплаха за България след публикацията в Financial Times, според която Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително авиобаза Безмер. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че според военното разузнаване няма пряка заплаха нито за обектите с американски самолети, нито за други цели на територията на страната. По думите му, ситуацията се следи и информацията се обменя с партньорски служби. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че около Безмер са предприети допълнителни мерки за сигурност, включително такива съответстващи на по-високо ниво на заплаха. Опозицията определи публикацията като сериозен сигнал и поиска по-ясна реакция от правителството. От Продължаваме промяната и Възраждане отправиха критики към управлението, а от Демократична България настояха за спешни консултации в НАТО. От Алианса заявиха, че са готови да реагират на всяка заплаха и да защитят своите членове. Междувременно Гърция обмисли възможността да помогне на България за укрепване на противовъздушната и противобалистичната отбрана с разгръщане на системата Patriot, ако София отправи официално искане и то бъде одобрено. 63 милиона и 500 хиляди евро е проектобюджета на община Търговище за 2026 година с близо 6600 евро повече спрямо миналата година, съобщават от общинската администрация. Най-голям дял от разходите, 41%, е за образование. 12% са предвидени за благоустройство и опазване на околната среда, а 11% за социални дейности. Капиталовата програма е за 61.3 милиона евро. Сред основните проекти са изграждане на улица край булевард Митър Андрей, ремонти на улици и ВИК инфраструктура, както и подготовка на проекти за плувен комплекс и обновяване на централната пешеходна зона. За обекти в селата са предвидени над 10 милиона и 500 хиляди евро, основно за ремонти на пътища и улици и подобряване на ВИК инфраструктурата. Проектът бюджета ще бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет в края на август. Нивото на река Дунав остава ниско в българския участък. Най-нисък воден стоеж е отчетен при станцията в Русе – минус 125 см, а при Силистра – минус 115 см. В Ново село нивото е минус 75 см, а при Свищов – минус 67. При Лом е минус 31 см. При Никопол е отчетен воден стоеж от минус 21 см. Заради ниските води са намалени габаритите на корабоплавателния фарватер в участъка между километър 374 и километър 610. Температурата на водата по измервателните станции е около 25-26 градуса. Новина от света. Руски самолет Ил-76 е прелетял тази вечер през въздушното пространство на България на път към Сърбия, където ще участва в гасенето на горски пожари. От Министерството на външните работи уточниха, че полетът е извършен след официална заявка от сръбска страна, а необходимите разрешителни са издадени от българските институции. От Руското посолство в Сърбия съобщиха, че самолетът е изпратен по указание на президента Владимир Путин по искане на сръбските власти. Очаква се днес Ил-76 да се включи в гасенето на пожара в района на

0: или блатските пясъци заедно с сръбски хеликоптери. В края на емисията е прогнозата за времето. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за почти цялата страна, съобщава Националния институт по метеорология и хидрология на официалния си сайт. С прогнозата за Североизточна България слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, за Шумен около 33.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вие сте с Радио Шумен, а до 10 с вас в ефира на радиото, което е неизменно с нашите приятели всеки ден. Днес сме ние, Андриан Христов и Христина Димитрова. Добро утро, Североизток, ви казваме отново. Започна втория част на срещата ни на 20 август в разгара на лятото в един горещ летен ден. Сега е време обаче да ви кажа, че нова наредба трябва да даде на община Русе конкретен механизъм за реакция при сигнали за неприятни миризми. Проекта е от група съветници от СДС Гражданите. Причината са многогодишните проблеми с задушливи и химически миризми в различни части на Русе. Според вносителите липсва единна процедура, която да свързва подаването на сигнал, проверката на място, документирането и последващите действия. Проекта предвижда гражданите да могат да подават сигнали чрез електронен формуляр, мобилно приложение, имейл, телефон, на място или по пощата. Всеки подаден сигнал ще получава уникален номер. При множество сигнали за химическа миризма или при оплакване от детска градина или болница, случаят ще се третира като спешен и ще се търси съдействие от екоинспекцията, РЗИ, пожарната или полицията. Проверяващите ще обхождат засегнатия район, като ще отчитат посоката и скоростта на вятъра. Въвежда се и скала за силата на миризмата от 0 до 5, а при възможност ще се използва и специализирана техника за полеви измервания. Предвижда се информационна система, която да показва проблемните зони и повторяемостта на сигналите. Предвидени са санкции от 50 до 250 евро за физически лица и до 2500 евро за фирми. Сега предстои да разберем дали тази наредба ще бъде гласувана и ще се превърне в ясен конкретен механизъм за реакция при сигнали за неприятни миризми.

И към една потребителска тема. От 12 август тази година Европейският съюз вече е с нови правила за опаковките, като целта е ясна – по-малко отпадъци, повече рециклиране и постепенно преминаване към опаковки, които могат да се използват повторно, многократно или да се рециклират по-лесно. Тези нови правила са свързани с пакета от мерки във връзка с кръговата икономика, т.е. имат по-скоро екологични цели. За бизнеса това означава инвестиции в нови технологии. За нас, потребителите, въпросът е друг. Какво ще се промени, когато отидем в магазина? Ще станат ли продуктите по-скъпи заради тези нови опаковки? Ще виждаме ли по-различни опаковки? Ще трябва ли да променим собствените си навици? И най-важното, ще имаме ли истинска полза от всичко,

0: всичко това или просто още една причина да плащаме повече? Кога, например, ще можем да вземаме храна за вкъщи в собствена кутия? Отговорите на тези въпроси ще чуем сега от Габриела Руменова от Асоциацията Ние потребителите.
1: Основно в три направления са предвидените промени. Едното е да отпаднат изцяло опаковки, за които се знае, че не са необходими, т.е. те нямат функция да защитят продукта, да запазят неговите качества и безопасност и са на практика излишни. Говорим, например, за тези широко разпространени кутийки, пластмасови, в които се поставя храна от топлата витрина в супермаркетите, например. А пък иначе другото направление е така по-голямо е да се промени материала, от който се изработват тези опаковки и постепенно до 2030 година рециклируемостта им да достигне до 70%. Можем да вземем, например, бутилките за минерална вода. Вече виждаме, че те стават все по-тънки и съответно материалите са различни, от които се изработват. Всяка една подобна промяна предполага допълнителен разход от страна на компаниите, за да могат те да пренастроят процесите за производство, но в крайна сметка си мисля, че те е добре да припознаят тези нови правила и като един начин за лоялна конкуренция помежду си и то ангажирана, социално ангажирана с зелените политики от гледна точка на това, че опазването на околната среда наистина става много голяма тема, както и за ангажираните с тези процеси, така също и за всички нас, жителите на планетата Земя. Не само заради климатичните промени от гледна точка на температурите, които сме длъжни от лято на лято все по-високи да издържаме, но също така и във връзка с темата за поскъпването на ресурсите, защото именно тези климатични промени водят и до такива процеси, които увеличават и инфлацията и в крайна сметка се отразяват на нашия портфейл като потребители, а вследствие може да стигне дори до недостиг. Това са важни въпроси, така и за нас потребителите, които да помислим, когато пазаруваме, какви алтернативи да избираме. Например, не е необходимо да взимаме краставици или други зеленчуци и плодове, които са опаковани поединично в пластмасови опаковки. От една страна, тези опаковки не ни дават достатъчно възможност да се запознаем с техните реални качества и характеристики. Може да се окаже, че заради опаковката не виждаме добре, че е започнал гнилостен процес или че всъщност те са изцяло развалени и в крайна сметка ще дадем пари за нещо, което ще изхвърлим. Също така, заради промяна в дизайна ще се стигне до отпадането на някои нелоялни практики, които отново са в полза на потребителите. Например, излишното пространство в кутиите, двойни дъна, двойни стени, допълнителни пълнители, включително в електронната търговия, тези стиропори, които се слагат или въздушните клетки, за да може уж да защитят продукта, но не винаги те имат тази функция и са наложителни. Така че ето тук с промените, които ще се случат, които ние трябва да разберем добре защо се случват и всъщност всеки да инвестира усилия в това да припознае тези цели и като в участие в тези процеси. И ние вече сме свидетели, между другото, че някои бизнеси са изпреварили императивните изисквания на новото законодателство и са започнали по-рано да въвеждат някои практики. Например, в по-големите хотели можем да видим вместо тези малки флакончета с козметика, едни диспенсъри, които са за многократна употреба. Също така вече тези пластмасови кутийки, за които споменахме, се предлагат и във вариант на рециклируеми. Интересното е, че съвсем скоро от следващата година в заведенията за бързо хранене вече ще бъдат длъжни да ни дават възможност да си взимаме храна в собствени кутии, като разбира се тук обаче предстои в нашето национално законодателство да се уреди въпроса с безопасността, тъй като аз лично в последните две години няколко пъти съм поставила въпроса, че това е необходимо да се случи, тъй като в много държави вече е уредено и съответно тези практики са налични. Въведени са, например, депозитни системи или други варианти, които дават възможност на потребителите да си взимат храна в кутии за многократна употреба, собствени или на веригата.

0: срещу връщане. И съответно това е много важно, тъй като се оказва, че много голяма част от пластмаса, която произвеждаме, е в резултат именно на консумацията на такъв тип храна, т.е. упаковките ги ползваме за много кратко време, но после много години са необходими, за да може те да се разградят, в някои случаи са дори и невъзможни за преработване.
1: Това обаче, да вземаме храна за вкъщи в собствена кутия, ще стане факт най-рано до година. Така е предвидено в регламента. Надявам се и ние, България, да не закъснеем с тези промени, защото, както чухте, те наистина са важни и значими, а и ние самите сме убедени в това. А аз дори смятам, че ние отдавна сме закъснели и по тази тема, не само у нас, но и Европейския съюз. Крайно време беше да се вземат много по-сериозни и по-така крути мерки по отношение на тези тонове пластмаса, които всекидневно отиват в контейнерите. Аз лично не съм убедена, че и хората са отговорни по отношение на разделното изхвърляне на подаръците, на отпадъците си. Не знам защо ми дойде съзнанието думичката подаръци. Разделното изхвърляне на отпадъците. Днес ви съобщихме за една акция в Каспичанско за събиране на електронни отпадъци. Пак ще припомня, докато сме на екологична вълна. Излезли от употреба електронни отпадъци ще се събират днес в град Плиска, селата Златна Нива и Върбяне. Така че възползвайте се, за по-големи електроуреди трябва да подадете предварително сигнал за извозването им с по-голяма техника.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Започва денят с радио Шумен.
4: Вече е 8.30, уважаеми слушатели. Очаква ни един горещ ден с кодове за горещо време в българският Североизток. Обявени са във всички общини на радиорайона. Говорим за Шумен, Търговище, Русе, Разград, Силистра, като температурите в Русе максималните днес се очаква да достигнат 37-38 градуса до 35 в Силистра. Шумен, синоптика ни даде 33, което означава едно благотворно влияние от морето, т.е. малко по-приятни температури, защото единствено морските общини днес ще бъдат с малко по-приятно време до 30 градуса. Сега вече към информацията за свободните работни места. Четвъртък е и очакваме да чуем офертите за работа от Силистра, а на линията ни е трудовият експерт Ивелина Тодорова. Добро утро!
5: Добро утро на вас и на уважаемите слушатели. Работните места от лятна Силистра днес са за учители на деца с умствена изостаналост,

0: с висше образование. Ерготерапевт изисква се висше образование и добри компютърни умения. Учители общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Учители общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. И за двете длъжности е необходимо висше образование да притежават кандидатите. Социален работник в социална услуга. Висше образование като мястото на работа е на територията на община Кайнаржа. В сферата на здравеопазването търсим лекари, медицинска сестра и лекарски асистенти. В сферата на производството търсим техник, технолог на мляко и млечни изделия със средно професионално образование, машинен оператор пастеризиране на мляко и млечни продукти със средно образование, производители на млечни продукти със средно образование. В сферата на месопреработването търсим пълнач и опаковач. Търсим също така водач на мотокар със средно образование, водач на електрокар, настройчици на монтажно оборудване и производствени линии, монтажници на изделия от метал и машинен оператор със средно образование. Търсят се шивачи, корабен шлосер, машинист на пътно-строителни машини, търсим сладкари, а в сферата на търговията с средно образование се търсят кандидати за обслужващи магазин, обслужващи бензиностанция и склададжия. Също така организатор, работа с клиенти, продавач-консултант, продавач-павилион. Обявени са работни места за касиери на непълен работен ден, 6 и 4 часа, като кандидатите трябва да притежават средно образование. Обявено е място за касиер на пълен работен ден. Имаме работни места за работнически професии, като работници за зареждане на рафтове, работници в строителството, работници в кухня и общи работници. За тези длъжности не се изисква образование. Заповядайте, ние, слушатели, работим за вас и ви очакваме по всички канали на комуникация. Пожелавам ви хубав и успешен ден!
1: Много благодаря на Ивелина Тодорова за това изключително интересно представяне на информацията със свободните работни места. Утре очаквайте офертите за работа от Русе и някои малки общини на Североизтока, а след минути тема свързана с ремонтите на училищата и детските градини в Русе.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Традиционно през летните месеци, уважаеми слушатели, се извършват както текущи, така и основни ремонти в училищата и детските градини, които са част от образователната инфраструктура на общините. Каква е ситуацията в Русе тази година? Ще приключат ли всички ремонти в срок? Ще се наложи ли и през новата учебна година ученици да се местят в други сгради? Отговорите на тези и други въпроси ще чуем сега в разговора на Галя Савова с Цветослав Димитров, директор на дирекция Образование и култура в община Русе.
1: Каква е ситуацията? Къде? Какви ремонти се правят? Ще приключат ли на време за новата учебна година?
2: Подготовката на новата учебна година върви в пълен ход. Въпреки затрудненията с бюджетите, то е за цялата страна, разбира се, липсата на такива и харченето на една 12-та част във всеки месец, със задоволство трябва да отбележа, че в община Русе функционират 18 детски градини и 27 са общинските училища. Като всички, поне към този момент, нямаме индикация, че някой няма да отвори на време врати, и също, което отчитаме, че всеки сам с наличните средства подготвя новата учебна година. Освежаване на стаи, където е нужен ремонт, където е нужно някакво подобрение, всичко това е в ход и за сега нямаме индикация за забавяне на учебния процес.
1: Ще има ли учебни заведения, които в началото на учебната година може да се наложи учениците да бъдат преместени в други сгради? Така, например, училище Отец Паисий, каква е ситуацията там?
2: Предната седмица имаше комисия, която прие сградата на основно училище Отец Паисий. Има, разбира се, още документация, която в този месец трябва да се изготви, но учителите и персонала на Отец Паисий вече могат спокойно да дооборудват съответните класни стаи и кабинети. Дали хората, които минават по центъра, могат да видят визуално как изглежда сега Отец Паисий. Съвременно училище вече, едно от най-старите за Русе, и е готово да отвори врати на 15 септември да приеме своите ученици. Тоест, не очакваме да има местени на децата в СУ Възраждане, както беше до сега и в математическа гимназия.
1: Това е едно голямо облекчение за родителите. Спомняме се, че този ремонт дори имаше така малко отлив на първокласници заради това местене. Господин Димитров, не е тайна, че част от родителите избират детските градини заради материалната база, условията, които са там. Говорим сега за ремонти, за обновяване. Има ли още съществена разлика между самите детски градини?
2: Да, нека да довършим първо темата с Отец Паисий, с основно училище Отец Паисий. Искам да изкажа благодарност на всички родители и граждани, които са съпричастни с процеса на обновяване и ремонт на основно училище Отец Паисий, че така приеха сърцето да си нарушат собственото благополучие, тъй като трябваше да водят децата си в други училища. А това беше важно за нас, защото Отец Паисий беше строителна площадка и нямаше как там да се провежда и учебен процес, и съответните ремонтни работи. Така че благодаря и респект към всички родители и граждани, които бяха съпричастни с този ремонт. Колкото за детските градини, върви модернизацията на самите детски градини с закупуването на съответните методически пособия, като, пак казвам, бюджетите са от тези на детските градини и всяка група, която започва да функционира от 15 септември, съответните учители с помощта на родителите също правят подобрения и освежават материалната база. Така че също няма да имаме и там някакви затруднения, а по-скоро, нали, където има ремонт на туалетни, където има ремонт на стени, стаи, боядисване, всичко това ще бъде завършено до 15 септември и също с помощта на родителите.
1: А има ли някои по-добре оборудвани, други по-малко? Самите условия в детските градини, знаем, че те също са решаващи при избора на детско заведение.
2: Вижте, в повечето райони, където са в град Русе, където са детските градини, а също и по селата, русенските деца са скъпи на всички. Русенските деца са еднакви. Така че ние се стремим и русенските градини да посрещат своите обитатели с модерни и съвременни средства.
1: Знаем, че стартира преди години процес да бъдат оборудвани, създадени STEM кабинети. В каква част от учебните детските заведения имаме такива?
2: Това е проект на Министерство на образованието, който в тази година приключи успешно за всички училища в община Русе. Тоест всички училища вече са оборудвани с STEM кабинети, а някои дори с два. И съответните STEM центрове. Така че всички училища в община Русе разполагат с оборудвани нови STEM кабинети, с съответната техника и с високотехнологични средства в някои учебни кабинети.
1: Това е добра новина за училищата, за детските градини. Към финал обаче няма как да ни ви попитаме и за училище Васил Левски, новата сграда. Там как стоят нещата?
2: Да, новата сграда преди няколко месеца беше официално открита. И тук със задоволство искам да отбележа, че това е един успех на общинската администрация, защото не всеки ден се строи училище. А този корпус ще помогне на това едно от най-големите русенски училища да премине на едносменен режим, което е политика на Министерство на образованието
1: и
2: държавна политика.
1: Това беше предизвикателството всъщност, да. Защото не само за Русе е най-голямото.
2: Точно. Така че този корпус е наличен. В момента тече неговото обзавеждане, защото са необходими обществени поръчки. Надяваме се всичко да приключи в срок до 15 септември и да посрещне своите обитатели тази нова сграда. Съответно, училището да бъде и на едносменен режим.
1: Знаем, че друго предизвикателство пред общината, пред училищата, част от тях са физкултурните салони.
2: Да. И тук имам добра новина. Това са физкултурните салони на училище, основно училище Олимпи Панов и на основно училище Никола Обретенов, които са в заключителна фаза на тяхното строителство. Сега тук може малко да се просрочи 15 септември. С всички средства работят строителите, с всички сили. Надяваме се за 15 септември да отворят и там, но знаете, при всяко строителство могат да възникнат някакви изненади, но това не е фатално за откриването на учебната година, тъй като до този момент също е имало салони, а отделно времето е подходящо и за провеждане на часове по физкултура на външните площадки. Така че в тази учебна година, надявам се до най-късно, до нова година и тези салони да започнат да функционират.
1: Разбрахме, че ремонтите вървят в срок. Остава по-малко от месец преди началото на новата учебна година. Какви са предизвикателствата тогава на общината преди началото на новата учебна година?
2: Работим с усилия през летния период. Горещини, виждате, термометри, жълти кодове, но се надяваме да приключим успешно модернизацията на детски градини и училища към 15 септември и те да отворят врати за русенските деца и за русенските ученици. Така че надявам се на една успешна нова учебна година със съдействието на родители и на всички граждани от град Русе.
1: А има ли достатъчно деца и ученици?
2: Децата в град Русе, той е привлекателен град. За сега нямаме някаква, кой знае каква голяма тенденция. Общо взето състоянието от миналата година се повтаря. Има лек спад в първокласниците, но това е характерно за цялата ни страна. Така че този демографски срив да се отразява в Русе. Въпреки всички предизвикателства, ние се надяваме на една нова, успешна 26-27 учебна година.
0: Тази тема ще продължи да присъства в предаванията. Говоря за подготовката на училища и детски градини за старта на новата учебна година, до който вече има по-малко от месец. Но докато сме на темата Русе, нека да кажа, че предстои затваряне на ЖП Прелеза на улица Шипка в Русе за 4 дни. Това е във връзка с извършване на планови ремонтни дейности. Преустановяване на движението на всички видове превозни средства ще има в периода от 24 до 28 август. Това е другата седмица. Водачите се призовава да спазват поставената пътна сигнализация и въведена временна организация на движение, както и да проявят повишено внимание при придвижването си в района. А до новините в 9 в програмата на Радио Шумен остават 8 минути. Ще ги представи Стефка Савова.

Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Властта увери, че няма пряка заплаха за България след публикация в Financial Times, според която Иран е оценявал възможностите за удари по американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително авиобаза Безмер. Министъра на отбраната Димитър Стоянов заяви, че военното разузнаване не отчита заплаха за американски или други обекти у нас. Около Безмер са предприети допълнителни мерки за сигурност. НАТО заяви готовност да реагира при заплаха, а опозицията поиска по-ясна реакция от правителството. Гърция обмисля възможност да подпомогне България с противовъздушна система Patriot при официално искане от София. Част от електронните услуги на Националната агенция по приходите няма да бъдат достъпни от 18 часа на 26 август до 31 август заради технологично обновяване на информационната система, съобщават от агенцията в Шумен. В този период няма да могат да се извършват плащания с банкови карти на посттерминалите в офисите на НАП и през виртуалния пост на приходната агенция. Няма да са достъпни и някои услуги, свързани с осигуряването, промяната на контактни данни и потвърждаване на ПИК. Подаването на декларации, заявления и искания за удостоверения ще продължи, но обработката им може да се забави. Документи ще могат да се подават и на място в офисите на

0: НАП, като ще бъдат обработени след 31 август. От агенцията препоръчват необходимите документи, справки и заявления да бъдат подадени предварително преди 26 август. Днес е крайният срок за записването на клубовете на Международния младежки център в Русе. Деца, младежи и родители могат да избират между различни занимания в областта на изкуството, спорта и неформалното образование. Целта е младите хора да развиват своите таланти и умения и да прекарват свободното си време сред връстници със сходни интереси. Местата в клубовете са ограничени. Заявления се подават на място в центъра на улица Райко Даскалов 2А или по електронна поща. За непълнолетните формулярите се подават от родител или настойник. Подробности за клубовете и записването са публикувани на интернет страницата на Международния младеж. Център. 12 млади оперни певци от 6 държави участват в третото издание на международния конкурс за тенори «Гласът на камен» в Русе, съобщава БТА. Надпреварата продължава до 27 август. Участниците са на възраст между 22 и 40 години и са от Германия, Китай, Полша, Румъния, Украина и Франция. Конкурсът е посветен на тенора Камен Чанев и се провежда през 2 години. Специалният тур за наградата на публиката е на 25 август пред Русенската опера и е със свободен достъп. Публиката ще избере своя фаворит сред участниците. Първите турове са закрити за публика, а на 27 август в доходното здание ще се състоят гала-концерта и награждаването на победителите. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, за Шумен около 33.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Преди това да кажа, че в Русе движението по част от булевард Съединение е временно спряно заради дейности по обезопасяване на района. До 16 часа ще бъдат затворени две от четирите платна в участъка между улица Зайчар и булевард Освободител в посока Пантеона на възрожденците, а причината е планирана резидба на 4 дървета, определени от експерти като рискови. Съобразявайте това за движението. Естествено, че ще бъде малко по-затруднено от обичайното, пък с оглед и на дневния трафик, това е логично. И така, след минути към Търговище, където предстои днес един интересен детски пленер.

0: започва денят с Радио Шумен.
1: 9 часа и 11 минути на 20 август. Вие сте с Радио Шумен, но тук започва денят, продължава до 10 в ефира ни, а в следващите минути ще чуете информация, срещи, разговори за културни събития в Североизтока.

0: В двора на военното окръжие в Търговище днес ще могат да се видят не оръжия, а четки за рисуване. Там ще се проведе детският пленер «Цветовете на сигурността», който организира военното окръжие в Търговище съвместно с Центъра за подкрепа на личностното развитие ОДК Търговище и Превантивно-информационния център към Общинския съвет за наркотични вещества. Мотото на арт-събитието е «Армията ни пази, изкуството ни вдъхновява, а чистите мисли ни правят силни». Военното окръжие в Търговище организира редица инициативи за деца и младежи и далеч тази не е изключение. Те са организатори на събития от вида «Бъди войник», художествени конкурси, образователни срещи. Целта е децата и младите хора да се запознаят отблизо с българската армия, с задачите, които изпълнява, и да се популяризира военната професия. През юли по тяхна идея бяха проведени срещи с представители на военна полиция и военноморските сили, а днес е пленерът, за който ще говорим сега с началника на военното окръжие в Търговище, майор Стоян Матев. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
0: Пленерът «Цветовете на сигурността» не е изолирана инициатива, защото военното окръжие в Търговище има доста последователна работа с деца и младежи. Каква е темата, върху какво е акцента на пленера и какво послание искате децата да отнесат със себе си?
1: Темата на пленера, тя сама по себе си е заложена в самото заглавие «Цветовете на сигурността». Като с това събитие искаме да покажем, че сигурността не е абстрактно или чисто военно понятие, а има своите реални измерения в ежедневието. Като началник на военното окръжие в Търговище, бих искал да подчертая, че пленерът «Цветовете на сигурността» има много по-дълбок контекст, тъй като той е директно отражение на утвърдените приоритети на Министерството на отбраната за 2026 година, в областта на военно-патриотичното възпитание на младите хора, като основният ни акцент тук е развитие на възприятието в духа на националните ценности. Превръщаме темата за отбраната и сигурността от една сложна военна терминология в нещо по-близко, по-разбираемо и пречупено пред детското въображение, ако може така да се каже. Като посланието, което искаме децата да отнесат със себе си, е, че сигурността сама по себе си е споделена отговорност на цялото общество и една висша ценност. Също така искаме те да си тръгнат от двора на окръжието с усещането, че те са защитени, но и също така да са осъзнали, че всеки един от нас, дори най-малките, допринасят по някакъв начин за хармонията и спокойствието в нашето общество. Както казах, в двора на нашето окръжие ще се осъществи едно такова своеобразно арт-ателие под открито небе, за да може да покажем на децата, че армията и държавните институции са отворени за обществото и са приятелски настроени и са готови да помагат и да ги подкрепят.
0: Към деца от каква възраст е адресиран пленера? Как чрез изкуство може да се говори с най-малките или не чак толкова малки българчета за сериозни теми като сигурност, роля на армията, превенция на рисковото поведение, от гледна точка и на факта, че имате и други партньори, които са част от инициативата?
1: Събитието само по себе си е адресирано към деца и младежи от целия регион Търговище. Няма възрастови ограничения. Всяко едно дете, ако щете от детската градина дори до гимназиалното образование, могат да посетят двора на нашето окръжие. Ние активно си партнираме в случая за конкретното събитие, за този пленер, с Центъра за подкрепа и личностно развитие, Обединен детски комплекс Търговище, както и Превантивно-информационния център към Общинския съвет по наркотичните вещества в Търговище. Като тази колаборация не е случайна. Тя ни позволява да обхванем по-широк кръг от млади хора, включително и такива, които са в уязвима възраст. Изкуството е най-дипломатичният и достъпен език за общуване с младото поколение. най-вероятно радиослушателите биха се съгласили, че сухите лекции трудно стигат до сърцата на днешните младежи и изкуството само по себе си е един универсален език, като чрез него ние не натрапваме готовите отговори, а приковаваме вниманието на децата това те сами да помислят върху тези сериозни теми, като сигурност, роля на армията и така нататък. И като рисуват сигурността, те по някакъв техен своеобразен начин ще изразят тяхното виждане, това как те виждат сигурността от тяхната детска перспектива. Рисуването само по себе си лекува тревожността и изгражда мостове между поколенията, ако щете. Нали, идеята не е да рисуват нещо конкретно, а просто наистина чрез детското въображение, пречупено през тяхната призма, да видим те как по свой собствен детски начин виждат сигурността.
0: Наблюдавате ли промяна, майор Матев, в интереса на младите хора към военната професия? Какво най-често ги мотивира или възпира по пътя на военните?
1: Да, определено с тези инициативи, които военното окръжие назад в годините е провеждало и продължава да провежда, определено наблюдаваме динамика и положителна промяна в интереса на младите хора към военната професия. Категорично наблюдаваме засилен и много по-осъзнат интерес от страна на младото поколение. В изпълнение на стратегическия приоритет на Министерството на отбраната, свързан с съхраняване и развитие на националната идентичност и памет, военното окръжие развива такива, опитваме се да развиваме по-мащабни кампании. Както казахте, традиционно се опитваме всяка година да провеждаме военно-приложните игри «Бъди войник», като тази година смея да кажа, че военното окръжие постави един своеобразен рекорд по участници, където от всички общини в област Търговище имаше представители. Относно това, кое мотивира младите хора, сме забелязали, че те се привличат от динамиката на военната професия, от възможностите за кариерното развитие в армията, социалната сигурност, ако щете, които предлага българската армия. А както знаем, в последно време ръководството на Министерството на отбраната предприема и активни действия и мерки по модернизиране на армията, внедряване на нови технологии модерни, което също дава отражение върху интереса на младите хора към военната професия. А това, което ги възпира от срещите с младежите, които сме имали, са, така да кажа, митовете от миналото и недостатъчната информираност за това какво всъщност прави българската армия, колко е модернизирана, какви високотехнологични системи са вече на въоръжение. Като друг основен критерий, който ги възпира, може би, е притеснението дали ще могат да се справят с по-строгия режим, тъй като, знаете, нали, в армията си има порядки. Но въпреки това забелязваме, че младите хора все повече се опитват да поемат тези отговорности и да се справят много по-добре с това натоварване и динамика, което е в въоръжените сили. Приканвам слушателите да следят социалните мрежи, защото ние активно публикуваме всякакви настоящи бъдещи

0: събития, които организираме и се надяваме да се докоснем до повече хора.
1: Нека всеки, който желая да заповяда в 10 часа в двора на военното окръжие, пленерът е отворен за всички деца.

0: И към едно мащабно музикално събитие ви разказваме в следващите минути. От утре Тутракан отново е столица на младите музикални таланти, защото в продължение на 3 дни там ще се проведе международният конкурс «Речни ноти», който събира деца и младежи от България и чужбина, обединени от любовта си към музиката. Конкурсът е едно от значимите и емблематични музикални събития в Крайдунавския град, а тази година домакините отбелязват 25 години от началото му. За традициите, новостите и популярността на тази огромна проява разказва сега в интервю на Калина Гранчарова директорът на конкурса Доротея Балевска.
1: Как е дошла идеята за осъществяването на тази културна инициатива?
2: Преди 25 години имахме вокални групи достатъчно от конкурс на конкурс и в един момент един от колегите ми, между другото спортист, сега ще го спомена даже, Валентин Симеонов, ми каза, добре де, като това ти харесва, онова не ти харесва в някой конкурс, ами вземи да направиш тук един. Решихме да го направим. В началото даже скептично подходих към нещата. В Тутракан международен конкурс. Ами кой ще дойде в Тутракан? Но така стана, че в началото се обърнахме към Румъния. След това се запознахме. Едно от моите деца участва в един конкурс в София и там срещнахме Николай Текелиев. Втората година Николай Текелиев, представител на много конкурси за български деца, възможности, Казахстан, Узбекистан, Беларус, Славянски базар. Всъщност той започна да кани хора от различни места. Така най-добрата и най-огромната група беше от Казахстан обикновено. Изключителни деца, талантливи. От Румъния си спомням, че едно от децата, които дойде в първите години, беше представител беше на Румъния за детската Евровизия. Една страхотна изпълнителка на 9 години и бяха си направили труда да напишат песен за речни ноти и за Тутракан. Доста приятелства сме завързали по този въпрос и доста поп-изпълнители са излязли и са тръгнали. Първите им сцени са били точно на тутраканска сцена.
1: Можете ли да кажете, кои точно са тръгнали?
2: Първата, за която се сещам, е Дивна, която беше ментор преди няколко години. А Магиджа Наварова беше тук, едно малко слабичко момиченце. Йордан Марков. Доста от тези певци всъщност, те са вече и вокални педагози. Тери, която ще бъде в журито тази година, не случайно е поканена, тя беше една от първите участнички от Шумен на педагога Мариана Ставрева, която направи много звезди всъщност. И Славея. Славея е ученичка на Мариана Ставрева, която спечели Гласът на България миналата година. Ето едната от най-така вървежните формации, трините в момента. Имаме тутраканско присъствие, Божана Спасова, която също е тръгнала от речни ноти. Всъщност, ако трябва да разровя историята, която ни имаме летописна книга, може би ще намерим още такива имена, които няма как да не са тръгнали от тук, след като 25 години този конкурс е един от, може би, малкото конкурси, който оцеля през годините.
1: А кой е вашия най-така емоционален спомен за тези 25 години от конкурса?
2: Емоции от всякакъв вид и род. Емоции с деца, които, примерно, се срещаме тук. След това няколко пъти съм ходила в Казахстан на техен конкурс в Алмати. И едно момче се изправя пред мен, мъж. Оказва се, че той е бил на 6 или на 7 години, а сега пред мен стои един 18-годишен младеж, който ме позна. Много интересни неща просто ни се случват. За този конкурс знаят много страни в Европа, защото много така държави са участвали. И искам да кажа, че имам една италианка, с която продължаваме с родителите да си пишем, която беше на конкурса преди няколко дни. Тя се сприятели пък с едно българско момиче и си ходят на гости. Имаме латвийци, цяла вокална формация беше преди години тук. Те продължават, наистина много е далеко и скъпо вече, може би това хората ги спира, но приятелствата остават. И един малък Тутракан е много известен всъщност.
1: А как се промени конкурса през годините?
2: Конкурса всяка година има нещо ново и различно. С това успяваме да задържим вниманието на участниците и не случайно. Тази година има 250 вече заявки наистина. А това, че той всеки път се променя, е факт. Всяка година, от няколко години имаме различни отбори, които бъдат

готвени на място от вокални педагози, изявени, избираме си ги, които да подготвят различни песни и да ги представят пред публиката на финала. Тази година обаче с господин Мартин Карновски решихме, че трябва да измислим нещо съвсем-съвсем ново за тези 25 години и ни дойде на ум, че можем да включим и родителите. Още повече, че родителите са изключително много замесени в схемата. Не стига, че ходят непрекъснато след децата си като гримьори, фризьори и какво ли не. И тази година ще има отбор родители. Той го реши, че ще бъде родители отмъстители. Смисъл такъв. Отмъстители, защото те не случайно, тези талантливи деца,

0: бъде текста, една такава закачка към децата си, че все още те са на дневен ред и могат много бързо да ги заместят. Евентуално, ако направим една 30+ група някой ден, примерно.
1: А с какво нашия конкурс речни ноти е по-различен от другите конкурси?
0: Първо, няма такава атмосфера, мога да го кажа съвсем отговорно. Да, има хубави конкурси в България, но те са си конкурси. Ние обаче сме решили, че трябва да има приятелства, така да имаме повече време заедно, децата да бъдат заедно, по простата причина, че нека да не се приемаме толкова насериозно, че виждаш ли, тази година съм аз на първо, до година някой друг може да е на първо. Това, което ни различава също, че ние въведохме, едни от първите сме, които въведохме явното гласуване. Първо. Второ, ние ще бъдем на няколко сцени тази година, от няколко години заради големия наплив. Имаме много събития заедно, освен че работят по няколко часа на ден с вокален педагог, тази година ще работят с хореограф. Имаме и хореограф. И вечерта на приятелството пък, която ще бъде абсолютно всички заедно, родители и деца, които участват, ще бъде на едно така открито място и всички ще покажат пък други свои таланти. Мислим да направим мис фестивал и мистър фестивал тази година и въобще купона да бъде на много така висок градус. Значи почти никъде няма такива събирания, просто няма време в другите фестивали, те стават много бързо. Може би това ни различава. Плюс това, малко или много, целта на това, което се случва тук е съвсем различна. Това е, музиката трябва да обединява хората. Всички печелят. На речни ноти всички печелят. Това събитие се чака с голямо нетърпение от хората.
2: Печелят много емоции и най-вече приятелства, уточнява Доротея Бальовска. Тази година конкурсът «Речни ноти» ще може да се гледа и онлайн на страницата във Facebook, заглавена Международен конкурс «Речни ноти». Официалното откриване е утре, 20, 21 август, в 20 часа и 30 минути в амфитеатъра в Тутракан. В събота и неделя конкурсната програма започва в 10 часа, вечерта на приятелството е в събота вечер, а награждаването и гала концерта в неделя след 19 часа. Още културни събития в Североизтока днес след минути.

В Русе, уважаеми слушатели, започва третото издание на международният конкурс за млади оперни певци, тенори, Гласът на Камен. Престижният форум, организиран от Държавната опера в Русе и Фондация Камен Чанев, се утвърждава като едно от значимите събития в културния календар на България и Европа, посветено на откриването и подкрепата на новото поколение оперни артисти. Създаден в памет на световно признатия български тенор Камен Чанев, конкурсът носи неговото име, а основната му мисия е да съхранява и предава на младите изпълнители ценностите, които бележат забележителната кариера на големия артист. Безкомпромисен професионализъм, високи художествени критерии, отдаденост към музиката и почтеност към изкуството. Събитието е включено в културния календар за 2026 година, националния културен календар, и ще продължи до 27 август. И още две събития с днешна дата. Продължават безплатните летни йога занимания за деца и младежи, които се провеждат до 30 август в зала 19 на читалище Напредък в Търговище. Уроците са от 11 до 12 часа всеки четвъртък за младежи от 10 до 19 години. За по-малките безплатните йога занимания са в сряда. Фотодокументалната изложба «Хора и улици. Град като град» може да бъде разгледана от днес на Централната улица Васил Левски в Търговище. Експозицията е дело на Регионалния исторически музей и е реализирана по програма «Култура плюс» на Община Търговище. А школата Линди Хоп Русе открива новия си танцов сезон и кани всички, които желаят да станат част от магията на суинга, без значение дали имат опит, партньор или просто любопитство. На 11 септември съобщават организаторите, че се организира голямо суинг парти под открито небе, а през септември стартират тренировките за опитните танцори. През октомври отварят врати изцяло новите групи за начинаещи. Записванията вече са отворени, местата в групите са ограничени. Повече информация и линк за регистрация ще откриете на официалните страници на Линди Хоп Русе в социалните мрежи.

Това е краят на срещата ни, уважаеми слушатели. От тук започва 20 август. След точно 8 минути са новините, които ще представи Стефка Савова. А всичко най-важно следете в сайта и Facebook страницата на Радио Шумен. От нас Андриан Христов и Христина Димитрова. Благодаря, че споделихме заедно изминалите 3 часа в ефира. Хубав ден и до чуване!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Министерският съвет възложи на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев основната координация по подготовката на президентските избори на 25 октомври. Министерството ще работи с Централната избирателна комисия по изборните книжа и материали и ще отговаря за видеонаблюдението след края на изборния ден. ЦИК определи нова методика за квотното разпределение на представителите в районите и секционните комисии. Кандидатите за президент и вице-президент ще се регистрират до 22 септември, а номерата им в бюлетината ще бъдат определени с жребий на 23 септември. Предизборната кампания започва на 25 септември. 63 милиона и 500 хиляди евро е проектобюджета на община Търговище за 2026 година. С близо 6,6 милиона евро повече спрямо миналата година, съобщават от общинската администрация. Най-голям дял от разходите, 41%, е за образование. 12% са предвидени за благоустройство и опазване на околната среда, а 11% за социални дейности. Капиталовата програма е за 61,3 милиона евро. Сред основните проекти са изграждане на улица край булевард Митрополит Андрей, ремонти на улици и ВИК инфраструктура, както и подготовка на проекти за плувен комплекс и обновяване на централната пешеходна зона. За обекти в селата са предвидени над 10 милиона и 500 хиляди евро. Основно за ремонти на пътища и улици и подобряване на ВИК инфраструктурата. Проектобюджета ще бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет в края на август. Нивото на река Дунав остава ниско в българския участък. Най-нисък воден стоеж е отчетен при станцията в Русе – минус 125 см, а при Силистра – минус 115 см. В Ново село нивото е минус 75 см, при Свищов – минус 67, а при Лом – минус 31 см. При Никопол е отчетен воден стоеж от минус 21 см. Заради ниските води са намалени габаритите на корабоплавателните фарватери в участъка между километър 374 и километър 610. Температурата на водата по измервателните станции е около 25-26 градуса. До 15 септември може да се заяви участие в националното биенале по скулптура Шуменско плато 2026. Това съобщиха от Общинската администрация. Форума на тема «Векове на величие» ще се проведе от 9 до 22 октомври на територията на природния парк Шуменско плато.

0: Документи за участие могат да се изпращат до 15 септември тази година. В пленера участват 6 творци от различни градове на страната. Подбора и оценяването на произведенията ще се прави от жури, съставено от управителния съвет на Дружеството на шуменските художници, двама скулптори и представител на община Шумен. Националното биенале по скулптура се провежда традиционно веднъж на 2 години и цели обмяна на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на скулптори от различни градове на страната, възможности за опознаване на културно-историческото наследство на Шумен и региона. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, за Шумен около 33.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Единайсет часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Няма превишение на нормите на основните атмосферни замърсители, серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и фини прахови частици в Русе. Това са предварителните резултати от мобилната автоматична станция за контрол на качеството на въздуха на Агенцията по околната среда. Апаратурата беше разположена пред сградата на общината в Дунавския град и извърши контрол в рамките на 13 денонощия, съобщават от екоинспекция. В Русе. До края на годината предстоят още две измервания, които ще са показателни за есения и зимния период. През периода на плановия контрол за качеството на въздуха в Русе са постъпили 7 сигнала за специфични миризми, които подателите свързват с инсталацията от западната промишлена зона на града, информират още от Русенската екоинспекция. Публично обсъждане на проекта за бюджета за 2026 година организира община Разград на

0: 3 и 4 август, понеделник, съобщават от Общинската администрация. Срещата е от 17 часа и 30 минути в кафе Аперитив Зайл Байо. Проектът бюджета е близо 61 милиона евро с планирани ремонти на ключови улици, общински сгради и нови инфраструктурни проекти. Материалите са публикувани на сайта на общината, предложения се приемат писмено или на електронната поща. Детската група в село Овчарово да продължи да функционира и през учебната 2026-2027 година предлага Община Търговище, съобщават от администрацията. Предложението предстои да бъде разгледано от Общинския съвет. Групата, част от детска градина 1 юни Руец, е единствената в селото и включва 8 деца. Под нормативния минимум. Закона допуска съществуването и при минимум 6 деца, когато е единствена за населеното място и след решение на Общинския съвет. Запазването и ще спести ежедневното пътуване на децата от Овчарово до друга детска градина. От детска градина 1 юни уверяват, че разполагат с необходимите средства за изграждане, издръжка и персонал, без да е нужно допълнително финансиране от общинския бюджет. Полицията установи, че шофьор на товарен автомобил МАН е причинил смъртта на пешеходец на автомагистрала Хемус край Нови пазар, съобщиха от областната дирекция на МВР Шумен. Инцидентът е станал около 5 часа на 19 август, когато 60-годишният водач от Кнежа е блъснал неправилно движещ се по южното платно 52-годишен мъж от село Божурово, който е починал на място. Шофьора е тестван за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. В края на емисията е прогнозата за времето. Преди да чуем какво ще е времето, в Североизтока е една информация от ВИК. Без вода ще бъдат днес на 20 август жителите на шуменското село Царев Брод, съобщават от ВИК Шумен. Причина е авария в населеното място. Екипи на водното дружество работят по отстраняването на проблема. Очаква се водоснабдяването да бъде възстановено до края на работния ден, днес до 17 часа. От водното дружество ще информират за хода на ремонта. С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максимални температури

0: Температури между 32 и 37 градуса, за Шумен около 33.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Зареждане. Музикално зареждане.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

Българско национално радио. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за младежа, участвал в побоя над непалците. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на

0: Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Това съобщи за БНР главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Пожарът, който възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер Кугър. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна България. Максималните температури е възможно на места да достигнат 38 градуса. Изключения от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Заради високите температури остава висок риска от възникване на пожари. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при Никопол, Русе и Силистра. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Постолом е отчетено повишение с 3 см, при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите нанесени от договорите са за близо 2,5 милиона евро. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
1: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
2: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мен поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобрят чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
1: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
3: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление

0: и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
1: За новините Светослава Кузманова.
2: 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя на двама непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд потвърди определената му от районните магистрати парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. От своя страна прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Пред съда Теодор Велев заяви, че съжалява за случилото се. С повече информация включваме пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
3: Добър ден, окръжните магистрати приеха, че изводите на районния съд са правилни и законосъобразни. Няма основание на този етап да бъде определена по-тежка мярка за неотклонение спрямо Теодор Велев, обвиняем за нанасене на леки телесни повреди на непалски граждани по хулигански подбуди. Не би трябвало и да се взема по това производство другото разследване, по което те обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и Чест. Съдът прие също, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка за неотклонение. Съдебната зала, прокурор Димитър Пехливанов, беше категоричен, че младежът не трябва да е на свобода. Нека го чуем.
4: Абсолютно задържан три пъти до сега. Общност отново с такава радикализация, проява на собствено виждане към този тип хора, които имат различен външен вид дори. И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
3: Адвокатът на 18-годишният младеж, Стоян Немцов, заяви, че определената от районния съд парична гаранция е правилна мярка и е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишно момче, което беше освободено миналата седмица, за да е под надзора на родителите си. Адвокатът подчерта, че обсъждал с Теодор Велев също сключването на споразумение с прокуратурата. Нека да го чуем.
5: Това е обяснение. Сега ще говоря с прокурор. Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
3: Съжалявам за това, което съм направил. Бяха думите на обвиняемия в съдебната зала, но при излизането си от нея, разбрал вече, че остава на свобода, отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Във Великотърновския административен съд днес се очаква да започне процеса срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
7: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и ни само обявяваме този факт.
6: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
8: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
6: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Дрон се е разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Кметът Виталий

0: Кличко обяви утрешния 21 август за ден на траур. Весела Владкова с още информация.
1: Русия е нанесла масираните удари срещу украинската столица Киев и областта с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандери, крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница. Атаката е причинила прекъсвания на електрозахранването в някои части на Киев и околностите, както и в Донецка, Одеска, Запорожска, Днепропетровска и Харковска области, съобщи Министерството на икономиката. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар с ракети и дронове по склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център в Киев и областта. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната, и призова новия министър на отбраната Евген Хмара.
2: Моя главне завдание для министра обороны Украины в цих умовах.
1: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, производство и снабдяване така, че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. Украина атакува с дронове една от най-големите руски нефтопреработвателни компании в Нижнекамск в Татарстан. Там се произвежда дизелово и авиационно гориво, бензин и широка гама от други петролни продукти. Украина атакува и подстанция от електропреносната мрежа на окупирания полуостров Крим.

0: дизелово и авиационно гориво, бензин и широка гама от други петролни продукти. Украйна атакува и подстанция от електропреносната мрежа на окупирания полуостров Крим. Оттам властите потвърдиха прекъсвания на електрозахранването Симферопол, Джанкой и Евпатория, без да дават подробности за причината. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че контролираната от Русия ядрена електроцентрала в Запорожие е загубила единственото останало външно електрозахранване, което е принудило аварийните дизелови генератори да започнат да захранват системите в най-голямата ядрена електроцентрала в Европа. Заради въздушните удари към този момент не може да бъде установена причината за прекъсването на захранването, се казва още в съобщението на Международната агенция за атомна енергия. За новините Весела Владкова.
1: Иранският външен министър Абас Аракчи коментира икономическите заплахи на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че те са продължение на провалената американска политика и ще донесат на Съединените щати само още по-голямо поражение. Американският икономически тероризъм заплашва световната икономика и суверенитета по целия свят, написа Аракчи в социалната мрежа X. По-рано Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепи Иран, без да уточнява какви стъпки би предприел и кои държави има предвид. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общик, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
1: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
1: Столичната община изпратила официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщи пресцентърът на общината. Общината иска и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може да бъде Евровизия 2027 успех за България, но имаме и въпроси, казва кметът на София Васил Тързиев, цитиран в прессъобщението. 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината, това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за

0: текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премьерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
2: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
3: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU, и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Треньорът на червените Христо Янев няма да може да разчита на контузиния Анжело Мартино, но в групата е най-новото попълнение Каталин Иту. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шотландският Целтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Беершева Сабах 2-1. Неймеген Бодюглим 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жуан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Томи Пол надигра с 4-6, 7-6 и 6-4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвърт финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Руан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4-6, 7-6 и 6-3. При жените лидерката в схемата Арина Сабаленка също отпадна. Тя загуби от чехинята Сара Байлек с 6-7 и 4-6. Миналогодишната шампионка Ига Швионтек достигна четвъртфиналите след успех с 6-3, отново 6-3 над Даян Пари. В следващия кръг Швионтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която отстрани Диана Шнайдер с 6-4 и 6-4.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната с температури от 25-27 градуса по Черноморското крайбрежие до 33-34 градуса на места в Северна България. Най-висока към обяд е температурата в Велико Търново 34 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, утре с 1-2 градуса по-високи. В столицата 34-35 градуса. По Черноморието слънчево време утре, с слаб до умерен вятър от изток-югоизток,

0: Максималните температури по крайбрежието ще са 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес и за утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради прекъсване на електрозахранването. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 65 до 70 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващи тенденции. Движението от двете платна ще се пренасочва в активни тенденти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Посока София от 44 до 42 км на магистралата е ограничена с дясната активна лента. Движението се пренасочва в тавата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за един от младежите, участвали в побоя над двама непалци. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Савина Спасова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година ще бъде на 27 август от 17 часа в сградата на местната администрация. Това се посочва в покана, публикувана на сайта на община Шумен. Кметът Христо Христов кани жителите на общината, бизнеса, общинските съветници, кметовете на кметства, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на публичното обсъждане на проекта за бюджет, който е публикуван на интернет страницата на общината в раздел Обществено обсъждане. А на обществено обсъждане подложи и община Русе проектът за бюджет за 2026, който е първия изготвен в евро. Бюджетната рамка е близо 156 милиона и е с 2,5% повече от първоначално заложената за 2025 година. От тази сума 140,5 милиона евро са за текущи дейности, а близо 15 милиона капиталов бюджет. Представяйки основните параметри на бюджета, кметът Пенчо Милков подчерта, че проектът се фокусира върху качеството на живот на гражданите, финансовата стабилност и балансираното развитие на града и малките населени места. През 2026 инвестиционната програма на общината е включила над 270 обекта, без проектите, финансирани със средства от европейски програми. Сред най-значимите разходи са предвидените за поддържане на чиста и добре подредена

0: община. Но образованието е сред най-големите бюджетни функции с над 56 милиона евро. 12 оперни певци от 6 държави ще се състезават в третия международен конкурс за млади тенори «Гласът на камен», който ще се проведе в Русе днес, предава БТА. По думите на директора на русенската опера Пламен Бейков, идеята за създаване на конкурса е на тенора Камен Чанев. В последните дни от живота си той завещал на своята спътница, сопраното Таня Иванова, да създаде фондация и да организира конкурс за тенори. Пожелава конкурсът да се организира в различни градове и оперни театри в страната. За първи път той се е състоял в Стара Загора, а след това и в Пловдив. Отправих предложение и сега третото му издание ще е в Русе, обясни Бейков. Той каза още, че конкурсът се организира по това време на годината, защото Камен Чанев е роден на 27 август. Общо 27 заявки от домакинства са изпълнени през първия месец от организираното събиране и извозване на едрогабаритни и други видове отпадъци в Попово. Само днес, когато бе втората акция от кампанията, работниците на социално предприятие за озеленяване и благоустройство са изпълнили 15 заявки. От адресите са извозени и излезли от употреба мебели, битова техника, стара дограма и други ненужни вещи, съобщават от общинската администрация. От общината в Попово започнаха инициативата с цел да се регламентира събирането на едрогабаритни, електрически, строителни и зелени отпадъци по предварителен график. Основната идея е така да се предотврати нерегламентираното им изхвърляне и вторичното замърсяване на обществените пространства, посочват от администрацията. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, за Шумен около 33.
0: Така завършва емисията новини в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Схема за източване на водните дружества чрез покупката на ток представи регионалния министър Иван Шишков. По думите му, 6 водни дружества са понесли загуби, сред които и това в Шумен. Българския ВИК холдинг има специално създадено дружество за купуване на ток, което да осигурява електроенергия през борсата при минимална наценка за ВИК-тата, заяви той. По думите му, до 2025 година дружеството е работило успешно, а след това е бил сключен договор с посредници и понесените загуби се изчисляват на над 2,5 милиона евро. Схемата е прекратена от новото ръководство на ВИК Energy Group, а случая е предаден на прокуратурата. Въпросното дружество обаче продължава да трупа загуби. Към момента общо се дължат 16 милиона евро. В момента министерството се опитва да спаси 200 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост за водния сектор, като предоговаря условията с Брюксел. Нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата трябва да има и той трябва да отчита правилно нуждите на хората. Той обаче не може да бъде някаква панацея. Това каза за Радио Шумен регионалния координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов.
2: Аз много се надявам, защото 667 или 670 евро е по-ниска сума от това, което щеше да бъде по стария механизъм, който в момента е отменен. В този смисъл не мога да кажа, че хората имат някаква полза, освен нали, частично компенсиране на инфлацията, т.е. не получават нещо, кой знае какво като сума. Не е правилно и друго нещо, което работодатели много прокламират, нали, че ниска била производителността на труда. Ние всички знаем, че всъщност голяма част от възможността за по-висока производителност е всъщност инвестицията на работодателя.
1: За последните 3 години минималната заплата беше увеличена общо с над 55% по силата на досега действащата формула, която я фиксираше като 50% от средната. По старото правило, размерът до година би бил около 690 евро или поне с 23 евро повече, отколкото по новата формула, и то в момент, в който пазарът на труда започва да показва признаци на леко охлаждане. Обществено обсъждане на проекта за бюджета за 2026 година на община Разград ще се проведе в понеделник, 24 август. В него са поканени всички граждани, общински съветници, кметове и наместници, представители на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица. Общият обем на проекта за бюджета за тази година на община

0: е почти 61 милиона евро, в това число за държавни дейности 38 милиона и малко над 22 милиона за общински дейности и дофинансиране на държавните такива. В проекта за бюджет са предвидените обекти за текущи ремонти, а планираните средства за капиталови разходи с средствата от Европейския съюз са в размер на над 8 милиона евро. Материалите за проекта на бюджет 2026 са публикувани в сайта на община Разград. Наказание пробация получи мъж, който се опитал да подкупи полицейски служители, съобщават от окръжния съд в Разград. При проверка заради неспазена пътна маркировка, полицаите установили, че 60-годишният мъж управлява автомобил с прекратена регистрация поради липса на задължителна гражданска отговорност. Водачът бил уведомен за установените нарушения и за предстоящото налагане на санкции. Притеснен, че отнемането на свидетелството му за управление ще се отрази на работата му, той поискал от полицаите да му наложат по-леко наказание, но след като те му отказали, им предложил 45 евро. Униформените не приели подкупа, а мъжът бил задържан на място. Банкнотите били иззети като веществено доказателство. Съдът е наложил пробация за срок от 6 месеца, а сумата от 45 евро послужила като предмет на престъплението и съдът отсъдил да бъде отнета в полза на държавата. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обед във вътрешността на региона остава горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури са от 30 до 35 градуса. Очакваната максимална температура за Шумен е 33. Така завършва емисията новини в 14 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Точно и на време, вие сте с медията на Североизтока. Четвъртък е, динамиката на седмицата не спира, а светът около нас се променя постоянно. Затова и в следващите часове ви гарантираме бърза, точна и навременна информация за всички важни новини и актуални събития, без излишно губене на време. Здравейте и добър ден в следобеда на Радио Шумен. Радвам се, че сме заедно. Аз съм Даян Герговски и нашият екип е тук, за да ви сподели какво се случва в Североизтока, а и в страната. Ето и акцентите, които сме подготвили в следващите 3 часа. Новите финанси, формули, минимални прагове, делегирани отговорности и проценти. Гората в опасност. Ние сме в природата и природата е в нас. Кое се търси в уравнението? Популярна мелодия, чрез която есента идва по ноти. Предстоят ни часове изпълнени с горещи коментари, репортажи, срещи с личности, които оформят мнението на деня. За добрия ритъм на следобеда се грижат музикалните ни редактори Розалина Райчева и Диана Лазарова, които, разбира се, са подбрали отлична селекция от песни. Останете с Радио Шумен, защото предаването днес започва сега.

Предаването ще започнем с най-важното, което ни вълнува, заплатата, парите, с които разполагаме всеки ден. Най-много 667 евро може да стане брутната работна заплата. Става дума, разбира се, за минималната такава. Какви са условията около новия механизъм за определяне на това възнаграждение, отговаря регионалният организатор и координатор на КНСБ в Шумен, Рустин Павлов, в едно интервю на Радослав Генчев. Оставаме обаче на темата финанси във втория част на предаването. Новият бюджет поставя нови рамки, но не само в заплатите, разбира се, а и в секторите бюджетните, като например образованието. Седмици преди началото на учебната година експертът Даян Колев от Амалипе предупреди, че от ограниченията в бюджета ще пострадат училища в малките населени места. Интервю на Ирина Недева от програмата Хоризонт с Даян Колев. А иначе, проблемите са не само в финансовата сфера. Освен, че нивото на Дунав продължава да спада, Североизточна България е изправена и пред сериозна екологична криза, но този път с дърветата. Защо и какво води до това, ще разберете от материал на незабравка Кирова. А в рубриката Без рамки ще проследим подготовката на 13-то издание на Международния фестивал на популярната песен Есенни шуменски вечери. Повече от материала на Русица Арабаджиева. Бъдете с нас в предаването днес.

0: най-много 667 евро, което е ръст от почти 8%, може да стане брут, който пък е нов механизъм, се договориха социалните партньори. Точният размер ще се обсъжда в петък на работна група с участието на работодатели, синдикати и държавата. Този размер трябва да бъде в диапазона между 620 евро и 20 цента и 667 евро, колкото се получава по новия начин на изчисляване. Така, от началото на 2027 година най-ниското възнаграждение в страната за първи път от 2023 ще нарасне с едноцифрен темп. Какви обаче са условностите около въпросния механизъм? По темата Радослав Генчев разговаря с регионалния координатор на Конфедерацията на независимите Конфедерацията на независимите синдикати в България, КНСБ, както е позната, в Шумен, а именно това е Радостин Павлов. Чуйте.
1: Господин Павлов, има ли вероятност да няма увеличение на минималната заплата, тъй като се обсъжда възможността евентуалното увеличение да бъде в диапазона между 620 и 667 евро?
2: Според нас няма такъв вариант въобще да не се увеличи минималната работна заплата. Просто знаете, че се договарят долна и горна граница. Според нас няма такъв риск, даже според прогнози, нали, наши на като изчисление, около

0: И след малкият технически проблем отново ви предлагаме интервюто на Радослав Генчев с регионалния координатор на Конфедерацията на независимите на КНСБ в Шумен, Радостин Павлов.
1: Господин Павлов, има ли вероятност да няма увеличение на минималната заплата, тъй като се обсъжда възможността евентуалното увеличение да бъде в диапазона между 620 и 667 евро?
2: Според нас няма такъв вариант въобще да не се увеличи минималната работна заплата. Просто знаете, че се договарят долна и горна граница. Според нас няма такъв ръст. Даже според прогнози, нали, наши на като изчисление, около 670 евро би следвало да стане минималната заплата от януари. Така че риск да се замрази напълно, не допускаме да се случи това нещо. Най-малкото и хората не го заслужават и ние бихме реагирали.
1: До този момент механизма за изчисляване на минималната работна заплата работеше така. Тя трябваше да бъде 50% от средната за страната. Тоест, да обясним за слушателите, това означава, че с всяко едно вдигане на средната работна заплата би следвало да се повишава и минималната. Сега как ще работи механизма?
2: Сега той, нали, още не е окончателно договорен, но това, което към момента излиза като информация от договореностите, ще има няколко индикатора, по които се изчислява през определен период от време този, нали, механизъм за изчисляване. В период от, мисля, че беше от април до май месец, социалните партньори, в зависимост от средната брутна заплата, в зависимост от производителността на труда, те са няколко критерии там, които са, би следвало да договорят размер за съответната година. Ако обаче социалните партньори не успеят да се разберат за точна сума по определение на минималната заплата, ще има право вече държава да определи, но тук е хубаво да кажем, което още не е напълно уточнено, защото ние искаме да има още един индикатор, който да изследва издръжката на живота, един така наречената заплата за издръжка, за която ми говорим, която ще даде за нас по-обективно критерии за определене на минималната работна заплата. Но за това още няма да говоря, така че според мен е хубаво да изчакаме да видим

0: какъв ще бъде окончателният вариант на този механизъм, защото според мен има още един детайл, който ще бъде хубаво да оставим с работодателските организации да договорим. Иначе, сега ще кажа лично моето мнение по темата. Това трябваше много давно. Както знаете, ние сме в забава по този механизъм, прямо директивата. И едва ли не сме на ръба вече да получава глоби България по него, че не е, нали, договорен все още. Но така или иначе, такъв механизъм трябва да има. И дай Боже да чита правилно нуждите на хората, за да догонваме все пак България е на последно място по доходи. Не би следвало да въобще да се удовлетворяем от това, че този механизъм е някаква панацея и едва ли не трябва да се увеличават доходите. Това мисля, че е безалтернативно и трябва да се мисли в насока по подобряване на доходите на българите. Знаете, около 500 000 души получават тази заплата в България.
1: В тази връзка да ви попитам, какви биха били ползите за тези хора, когато евентуално минималната работна заплата се вдигне на 667 евро?
0: Ползи, както знаете, нашата прогноза беше тази минимална заплата, ако беше запазен стария механизъм, което беше искане на КНСБ, докато се договори механизма за договаряне въобще на минималната работна заплата, да останат старата система, която беше по член 244 от кодекса на труда, 50% от средната, т.е. минималната да се стане около 700 евро сега, а вече когато механизма е готов, да продължим да по него, нали, така нататък, за да не се получава всъщност това, което се получава в момента. Аз много се надявам, защото 667 или 670 евро е по-ниска сума от това, което щеше да бъде по стария механизъм, който в момента е отменен, нали? И на практика се говори за това замразяване, за което всички говорят. Но в този смисъл не мога да кажа, че хората имат някаква полза, освен, нали, частично компенсиране на инфлацията, т.е. не получават нещо, кой знае какво като сума. Не е правилно и друго нещо, което работодателите много прокламират, нали, че ниска била производителността на труда. Ние всички знаем, че всъщност голяма част от възможността за по-висока производителност е всъщност инвестицията на работодателя. И на практика, ако той не е инвестирал в съответните машини, съоръжения, дигитализация или нещо друго, работника каквото и да направи, той не може сам да повиши производителността си. И в този смисъл да работника да е ощетен заради това, че поради някакви външни причини някой не му дава възможността да изработи това, което може в по-голям обем. Така да го кажем,

За последните 3 години минималната заплата бе увеличена общо с над 55% по силата на досега действащата формула, която я фиксираше като 50% от средната. По старото правило, размерът до година би бил около 690 евро или поне с 23 евро повече, отколкото по новата формула, и то в момент, в който пазара на труда започва да показва признаци на леко охлаждане.

Вносът на чуждестранни работници силно променя пазара на труда у нас. Това смята икономиста Стоян Панчев от експертния клуб по икономика и политика. В интервю пред Радио Пловдив той споделя, че механизмът, по който досега се изчисляваше минималната работна заплата,

икономика и политика. В интервю пред Радио Пловдив той споделя, че механизмът, по който досега се изчисляваше минималната работна заплата, наистина е проблемен. Първо беше автоматизиран, което не работи за състоянието на икономиката, която имаме сега с висока инфлация. Дали новият начин е най-добрият, времето ще покаже. Идеята явно е да се върне под някаква форма политическата дискреция, смята икономиста. По неговите думи, това дава повече гъвкавост, когато не прави икономическа политика. За мен по-големият проблем е, че все повече минималната работна заплата се заобикаля с много агресивен социален дъмпинг с внос на работници. Много от тези работници с по-ниски доходи са освобождавани или конкурирани от внос на чужденци. В Пловдив това, например, се случва в градския транспорт по морето и всички туристически дестинации е много разпространено, подчертава Стоян Панчев. Той посочва още, че по данни на Социалното министерство има внесени 108 000 чуждестранни работници. Така ние можем и да увеличаваме тази минимална работна заплата, но въпросът е дали тя стига до работниците, след като те са подменени с чужденци. Рисковете за българските работници вече се виждат, казва още икономистът, намаляване на заетостта за българи в тези сектори, замразяване или намаляване на заплатата. Когато внесеш повече конкуренция на предлагането на труд, се стига до намаляване или замразяване на възнагражденията. И даде пример с туризма и ресторантьорството. Сектори, които най-агресивно внасят чуждестранни работници и където заплатите са най-ниски. Като индивиди тези работници може да осъзнаят, че работят на по-ниски заплати да избягат в Западна Европа. Проблемът е, че в страните, от които внасяме работници, това са Непал, Индия, Узбекистан и така нататък, има стотици милиони работници, които чакат да заменят тези тук. Това корено променя пазара на труда, посочва икономистът. Цялото интервю на Антония Попова с Стоян Панчев може да откриете на сайта на Българското национално радио. Още новини от страната и региона ще получите след минути в емисията Новини на Радио Шумен. Представя я Радослав Генчев.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Два договора за безвъзмездна финансова помощ по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони подписа община Омуртаг. Общата стойност на одобрените инвестиции е близо 1,64 милиона евро, съобщи кметът Джунейд Юзумов. По първия договор ще бъде извършен основен ремонт на улица Родопи в Омуртаг. Ремонтираният участък е с дължина близо 1100 метра и възлиза на почти 1 милион евро. Вторият договор предвижда основен ремонт на улица Искър с дължина около 450 метра, както и реконструкция на улица Чайка в село Враником с дължина 1 км. Одобрената стойност на проекта е малко над 600 000 евро. Кметът на града заяви, че предстоят ремонти и на други населени места в общината. Десетата национална фотографска изложба «Поправи земята» ще гостува в Шумен.

0: От 31 август жителите и гостите на града ще могат да разгледат експозицията пред драматично-кукления театър Васил Друмев. Официалното откриване е от 17 часа, съобщиха от пресцентъра на община Шумен. Експозицията включва 24 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна, отличени в националния конкурс «Поправи земята». Чрез своите кадри авторите насочват вниманието към опазването на природата, отговорното потребление, кръговата икономика и възможностите всеки човек да допринесе за положителна промяна. Проектът е насочен към повишаване на обществената информираност за екологичните предизвикателства, последиците от климатичните промени и необходимостта от опазване на природните ресурси. «Поправи земята» обединява бизнеса, неправителствения сектор, образователните институции и местните власти около идеята, че грижата за природата е споделена отговорност и изисква участието на цялото общество. Временна организация на движение се въвежда в шуменското село Салманово. Ограничението по улица Шипка в участъка от кръстовището с улица Добри Андреев до кръстовището с улица Камчия е в сила от 9 до 17 часа на 22 август. Това се налага заради провеждането на традиционния събор Ден на моето село. Участие в празника ще вземат читалищни дейци и самодейци, които ще представят народни песни, обичаи и традиции. Двама шофьори с над 1,2 промила алкохол и един шофирал след употреба на наркотици са установени при полицейски проверки в област Търговище през изминалото денонощие, съобщиха от пресцентъра на МВР. Малко след 20 часа на улица България в ОПК е установен 53-годишен местен жител, който управлява самоходна мотофреза под въздействието на алкохол. При проверката концентрацията била 3,36 промила. По-рано през вчерашния ден, преди обяд, в община Антоново е извършена проверка на лек автомобил Мазда 6, управляван от 47-годишен мъж от Раднево. Техническото средство отчело 1,24 промила алкохол. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време, след обед във вътрешността горещо. Сутринта на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, преобладаващи максимални от 30 до 35, в Русенско и по-високи. А по Черноморието ще се запазят по-низки 26-29 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 15, максимална 32 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Чухте емисията новини в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

контролния пулт. След минути ще си говорим и за новия бюджет и новите рамки, които той поставя в образованието. Едно интервю с експерта Деян Колев от Амалипе след минути в ефира на Радио Шумен.

0: Както анонсирах, новия бюджет поставя и нови условия, най-вече в образованието. Ще пострадат училищата и учениците в селата и малките селища от ограниченията в бюджета за финансиране на извънкласни занимания и обмена между училища. За това предупреждава в интервю пред Българското национално радио Деян Колев, председател на Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Предлагам ви да чуете интервюто на Ирина Недева.
1: Но според Центъра за междуетнически диалог Амалипе, текстът на приетия вече за... Да започнем от най-простото. Кои директори и защо са се притеснили, какво вече не смеят да правят, защото не знаят дали няма да нарушат закона за бюджет?
2: На практика това са всички директори, но особено с голяма сила това важи за директорите на малки училища, на селски училища и
1: Добре, казвате, че има проблем с обмена между училищата. Защо е толкова важно един директор или учител да отиде в друго училище, да види как работят там? Не може ли това да става, примерно, онлайн и да няма разходи, ако разходите се режат точно за това?
2: Видяхме онлайн обучението през COVID-пандемията. Не доведе до добри резултати. Нищо не може да замени присъствието на място и съжаление разпоредбите на закона за държавния бюджет ограничават всякакъв вид разходи извън училищата, извън бюджетните предприятия. Тук е важно да уточня, тези разпоредби са правени за всички бюджетни предприятия, но за съжаление те с особено голяма сила удрят образователните институции, карайки директорите да не знаят какво от

0: разходите, които обичайно правят, ще има бъде признато от евентуални аудитори, от РО, от други институции, което води до принципа да бъда на сигурната.
1: Mm-hmm.
0: И да не правя никакви разходи извън училище. Тоест, ние на практика се връщаме към времената на COVID-пандемията, от които едва ли някой има добри спомени.
1: Ясно. Сега много кратък последен въпрос от мене. Работите с над 250 училища. Кои деца според вас ще усетят първи последствията? Просто с едно изречение ни кажете, за да знаем кой ще бъде най-засегнат от тази неяснота.
0: Със сигурност това ще удари най-много училища в селата, в малките населени места, но аз съм убеден, по този начин ще загубят всички деца, защото не може да се прилагат програми като образователни маршрути, като иновации в действие, неща, които разнообразяват учебния процес.
1: Ясно.
0: Сега то отново ще
1: казвате всички. На практика, както и уязвимите групи и малките училища. Благодаря на Деян Колев, председател на Центъра за междуетнически диалог Амалипе.
2: Седмици само преди началото на новата учебна година и друга тема предизвиква вълнение в съсловието на учителите, а именно наредба номер 5 за детските градини. Тревожно е, че се взима решение за промяна на тази наредба в последния момент, в летен период, когато хората не са на работа. То ще изисква и очаква от учителите в детските градини да правят психологически скрининг на децата. А на учителите основната работа е учене и възпитаване, не психодиагностика, каквато се предвижда в промяната. Това казва в интервю пред Българското национално радио професор Милен Замфиров, декан на факултета по наука за образованието и изкуствата в Софийския университет. Той, професор Замфиров, е начело на петиция, в която до момента има събрани около 4000 подписа срещу промените в наредба 5. В понеделник професор Замфиров и негови колеги, а и експерти, имат среща в Министерство на образованието и науката, за да обсъдят предложените промени в наредба 5.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

оставаме на младежка тема. Губим поколение, когато няма диалог с младите. Това е коментар на политологът Атанас Радев, председател на Националния младежки форум, който коментира състоянието на младежките политики и необходимостта от устойчивост на младежките центрове. Повод за разговора са срещите между представители на младежкия сектор и институциите след отворено писмо на Националния младежки форум и призива за диалог. Според Радев, диалога с институциите го има, но основният въпрос е какво следва след него и дали обсъжданите проблеми се превръщат в конкретни мерки и политики. Младежките центрове в момента са една стратегическа инвестиция за държавата, посочва той и подчертава значението им за средата, в която се развиват младите хора. По думите му, младежките организации и центрове дават възможност на младите да общуват със свои връстници и да попаднат в защитени пространства и общности, в които могат да развиват своите интереси. Можем да създадем места, където човек да бъде себе си, казва Радев. Според него, свободното време е един от важните фактори за социализацията и именно там младежките центрове могат да имат съществена роля. Радев настоява младежките центрове да бъдат включени в закона за младежта с ясна дефиниция и финансов механизъм. Според него, държавата и общините трябва да имат споделена отговорност за тяхната устойчивост. Той посочи още, че липсата на стандарти създава проблеми и призова и институциите да се вслушат в вече направените анализи и препоръки. Председателят на Националния младежки форум открои и значението на картата на младежката политика, която показва къде в страната има младежки дейности, организации, центрове и инициативи. Целта е политиките да бъдат подкрепени с реални данни. Това, което искам да се промени, е след една година в закона за младежта да има ясна дефиниция за младежките центрове и младежките центрове да бъдат гръбнака на младежката политика и да има устойчивост, заяви Атанас Радев. Целият разговор с него на колегата Велизара Сърчаджиева може да откриете в сайта на Българското национално радио. А ние продължаваме в нашето предаване днес с един поздрав. Той е свързан с 16 годишен съвместен живот. Огнян Кранфилов от Разград поздравява Светла Стефанова.

черно-бял, и никой не ни е разбрал.

0: След като продължава да спада нивото на река Дунав, крайречните общини обаче имат и други проблеми. Североизточна България е изправена пред екологична криза. След акацията и липата вече съхнат и местните дървесни видове като бряст и цер. А само в Силистренско тази година са засегнати над 3000 декара гори. Според експертите, възстановяването ще отнеме години и ще промени облика на Добруджа. Чуйте повече от репортажа на Незабравка Кирова.
1: Североизточна България пък е изправена пред екологична криза. След акацията и липата вече съхнат и местните дървесни видове, като бряст и цер, а само в Силистренско от тази година са засегнати над 3000 декара гори. Според експертите, възстановяването ще отнеме години и ще промени облика на Добруджа. Повече от Незабравка Кирова.
2: Горите на Добруджа се променят пред очите ни. Продължителното засушаване, рекордно ниските валежи и нападенията от вторични вредители вече засягат не само внесени, но и местни дървесни видове, които доскоро се смятаха за устойчиви. Североизточна България е сред най-засегнатите райони в страната. На отделни места съхненето при дъбовите насаждения достига до 40%, а при полския ясен и липата пораженията са почти пълни. Именно в Добруджа процесът застрашава и горските полезащитни пояси, които имат ключова роля за опазването на почвата, влагата и добивите от земеделските култури. Неотдавна по време на посещение в Силистренско, доцент Георги Костов от Лесотехническия университет предупреди, че обичайните лесовъдски мерки вече не са достатъчни.
3: Ние действаме като в кризисна ситуация. В кризисна ситуация, копаеш, намаляваш щетите. Трябва да запазиме да има някакви растителни горски, смесени, хръсталашно дървесни формации, но да е зелено и да.
2: Най-тежко е положението в полезащитните горски пояси. По официални данни, между 17 и 18% от тях вече са повредени или не изпълняват функциите си, а това пряко засяга и земеделието. Според Министерството, именно там производителността на земеделските култури е средно с 25 до 30% по-висока в сравнение с площите без защитни пояси. Биологичният производител Светослав Кьосев наблюдава промяната вече няколко години. Първо идва сушата, а след нея дърветата стават лесна жертва на вредителите.
4: Нали, по моята овощна градина го виждам това нещо. В годините, когато е много сушаво, растението става отслабва, първото кето е, няма тая сила, няма тая еластичност и естествено го нападат вредителите. Това е следващото нещо, което идва.
2: Само през тази година в Силистренско са регистрирани над 3000 декара новозасегнати горски територии. Мащабът вече надхвърля възможностите на стандартните санитарни сечи, коментира инженер Цветели Миланов, директор на Държавно горско стопанство Силистра.
4: По един или друг начин това всичко трябва да се усвои и да се извади оттам. Тъй като има вредители, ние трябва да извадим тази дървесина.
2: Става въпрос за до 2 милиона кубически метра дървесина, ако успеят да се справят с тази санитарна сеч, заяви и заместник-министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров.
5: Имаме разговори с преработватели. В момента се експериментира използването на дървесина в тецовете. Количествата, които биха могли да се използват, са около 7-800 хиляди тона по изчисление на наши колеги, което означава, че ние като че ли трябва да намалим значително обема на добива, който е по горско-стопанските планове и да насочим вниманието си към освояването на тази съхнеща дървесина, да отстраним огнищата по-нататък от гъбни болести, насекомни вредители, така наречените вторични вредители, които могат да се прехвърлят от болните и съхнещите дървета към здравите и това ще задълбочи проблема, а няма да го реши.
2: Възстановяването обаче няма да означава просто засаждане на нови дървета. Ще се търсят местни семена, ще се произвеждат нови фиданки и ще се изграждат по-дълговечни горски насъждения, обясни доцент Костов.
3: Стопаните на горите вероятно ще се нуждаят от допълнителни проучвания и помощ. Той изисква известно ресурско търпение.
2: Държавата вече подготвя и финансова подкрепа за собствениците на гори в защитените зони по Натура 2000, като до края на годината се очаква да започне електронен прием на заявления за подпомагане на възстановителните дейности, съобщи заместник министър Палигоров. Експертите са единодушни. Това, което предстои в Добруджа, не е безразборна сеч, а опит да бъде

0: да спасе на гората, защото днешните решения ще определят дали след десетилетия Североизточна България ще остане зелена или степта окончателно ще измести гората. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз меря времето с теб. Айде, стига толкова.

В шуменското село Салманово на 22 август ще бъде ден на моето село. Какво още ни предстои и какво се случва в страната и региона ще научите от емисията новини на Радио Шумен и Радослав Генчев.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 16. Новините на Радио Шумен представя Радослав Генчев. Северно-централното държавно предприятие извършва засилени проверки в туристическите зони и в горски територии поради високия риск от възникване на пожари през летните месеци. Лесовъдите от държавните горски и ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград извършват ежедневни обходи и проверки на местата с най-голяма посещаемост, като целта е да се предотвратят нарушенията на правилата за пожарна безопасност и възникването на пожари поради човешка небрежност. За гарантиране на безопасността на посетителите и предотвратяване на пожари са извършени 188 обхода на туристически пътеки и 105 проверки на исторически места. Горските служители следят и районите около чешми, беседки, водни обекти и зоните за къмпингуване. От началото на проверките са извършени 1212 инспекции. Два договора за безвъзмездна финансова помощ по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони подписа община Омуртаг. Общата стойност на одобрените инвестиции е близо 1,64 милиона евро, съобщи кметът Джунейд Юзумов. По първия договор ще бъде извършен основен ремонт на улица Родопи в Омуртаг. Ремонтираният участък е с дължина близо 1100 метра и възлиза на почти 1 милион евро. Вторият договор предвижда основен ремонт на улица Искър в Омуртаг с дължина около 450 метра, както и реконструкция на улица Чайка в село Враникон с дължина 1 км. Одобрената стойност на проекта е малко над 600 000 евро. Кметът на града заяви, че предстоят ремонти и на други населени места в общината. Десетата национална фотографска изложба «Поправи земята» ще гостува в Шумен. От 31 август жителите и гостите на града ще могат да разгледат експозицията пред драматично-кукления театър Васил Друмев. Официалното откриване е от 17 часа, съобщиха от пресцентъра на общината. Експозицията включва 24 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна, отличени в националния конкурс «Поправи земята». Чрез своите кадри авторите насочват вниманието към опазването на природата, отговорното потребление, кръговата икономика и възможностите всеки човек да допринесе за положителна промяна. Проектът е насочен към повишаване на обществената информираност за екологичните предизвикателства, последиците от климатичните промени и необходимостта от опазване на природните ресурси. Поправи земята обединява бизнеса, неправителствения сектор, образователните институции и местните власти около идеята, че грижата за природата е споделена отговорност и изисква участието на цялото общество. Временна организация на движение се въвежда в шуменското село Салманово. Ограничението по улица Шипка в участъка от кръстовището с улица Добри Андреев до кръстовището с улица Камчия е в сила от 9 до 17 часа на 22 август. Това се налага заради провеждането на традиционния събор Ден на моето село. Участие в празника ще вземат читалищни дейци и самодейци, които ще представят народни песни, обичай и традиции. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време, след обед във вътрешността горещо. Сутринта на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, преобладаващи максимални от 30 до 35, в Русенско и по-високи. А по Черноморието ще се запазят по-ниски 26-29 градуса. За Шумен

0: Очаква минимална температура 15, максимална 32 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Така завършва емисията новини в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Предаването днес навлиза в своя трети час. Аз съм Даян Герговски, Диана Лазарова е на музикалния пулт. След минути ще си говорим за подготовката на 13-то издание на Международния фестивал на популярната песен Есенни шуменски вечери. Това и още, разбира се, интересни теми ще бъдат част от програмата. А сега ми позволете да поздравим Хриска Димитрова от село Раковски. Поздравът е за нейния рожден ден с пожелание за здраве и късмет от Стоянка Цонева.
1: Защо ме обвинявате?

Атанас Сугарев, който е преводач, смята, че изкуственият интелект няма нюансите на преводача. Той говори за литература, превода и човешкото общуване по повод първото българско издание на позиции 2020 от Мишел Уелбек. Сугарев е превел част от текстовете в сборника, сред които опера «Бианка». Според него е един великолепен процес, който изисква да различаваме стойностното от имитацията. Самият Атанас Сугарев, който е преводач от френски, вижда разлика между начина, по който са чели предишните поколения и отношението към книгата днес, докато четенето предполага едни по-нормални, по-човешки взаимоотношения между хората, казва преводачът. Книгата дава възможност да се въплатим в даден образ или герой и да почувстваме отношението му към хората и света. Според Сугарев, вътрешният конфликт, който литературата предизвиква, може да помогне на човек да намери път към отношението с другите. Преводът на поезия, според него, е сред най-трудните видове превод. Освен смисъла, трябва да бъдат запазени формата, размерът и римът. Когато превеждаш поезия, не да превеждаш дума по дума, а да четеш за думите и да предаваш внушението и силата на това внушение на български език, обяснява Сугарев. За опера «Бианка» той посочва, че текстът преплита няколко изкуства – слово, музика и сценични елементи, както и проза и поезия. В творбата, според него, се смесват желанието да се избяга от самотата и усещането, че човек може да се чувства добре в нея. Сугарев коментира използването на изкуствен интелект при превода. По думите му, при текстове, преведени по този начин, липсва нюансът и синонимият. За поезията той е още по-категоричен. Не мине ли през сърцето ти, през мозъка, през твоите спомени, чувства и настроение, безсмислено е. На въпроса, какво може да върне способността ни да опознаваме другия, Сугарев отговаря, именно общуването. Не телефоните, а човешкото общуване. Целият разговор на Велизара Сърчаджиева с Атанас Сугарев може да откриете на сайта на Българското национално радио.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Започва подготовката на 13-то издание на Международния фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Той ще се проведе в последните събота и неделя на септември, 26 и 27. И както всяка година ще премине под патронажа на кмета на община Шумен. Очаква се и тази година да има участници от чужбина.

0: Пина. В рамките на конкурса ще се проведат майсторски класове и творчески работилници с изявени преподаватели. Победителите ще участват в гала-концерт, който ще бъде популяризиран в електронните медии. Организаторите на фестивала от Шуменското народно читалище Добри Войников ще предложат на участниците и посещения на културно-историческите забележителности в Шумен и региона. Повече за международния фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери» ще чуем сега в рубриката ни «Без рамки» от разговора на Русица Арабаджиева с организатора на събития в читалище Добри Войников Павлинка Марева.
1: Госпожо Марева, 13 години международен фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Какво ще е различното тази година?
2: На първо място спазваме традицията да продължим с фестивала, независимо от това, че има, знаеме, насякъде финансови проблеми, но ние не се отказваме. Затова нашите цели ще бъдат изпълнени. А те са да представим най-добрите популярни съвременни и шлагерни български и чуждестранни песни, да дадем възможност на талантливите изпълнители, малки и големи, от страната и от чужбина, да покажат своите заложби. А също и да откриваме и да даваме изява пак и на млади таланти в певческото изпълнително изкуство и най-вече да създават контакти помежду си, да се реализират техните идеи и да ги поощряваме в творческите им изяви, защото, както знаем, особено младите, малките деца имат нужда точно от такива неща, да се изявяват, да бъдат оценявани от по-възрастните, от своите връстници, така те се чувстват по-щастливи. Регламента е почти един и същ през тези 13 години, но разбира се, вкарваме и някои нови моменти. Има конкурсен характер и се провежда в две направления. Първото е конкурс за изпълнители, а второто е конкурс за авторска песен. Тоест давам възможност и на автори, композитори, които да представят своите песни. Първата категория е съвременна забавна музика. Това е категория, която започва да се утвърждава в края на 20-те години, поради факта, че имаме много млади хора, малки изпълнители, които обичат съвременната забавна музика и по този начин те с индивидуално участие или с участие в вокални формации могат да покажат своето творчество и, разбира се, да завоюват някои отличия, които са важни за тях. Индивидуалните изпълнители имат възможност да се представят с две песни в рамките на 7 минути, а вокалните формации на малките програма до 8 минути. Говоря за възрастови групи от 6 до 9 години. Едната, втората е от 10 до 13 години, третата от 14 до 17 години и четвъртата над 18 години. Тук вече става въпрос и за съвременна забавна музика на по-възрастните над 18 години изпълнители. Втората категория е популярни градски песни. Това е било в основата на създаването на международния фестивал за популярна и градска песен. И в нея участват също индивидуални изпълнители по същата часова програма до 7 минути и вокални формации в програма до 8 минути. Но искам тук да кажа нещо, което е много важно, да не се забравя от ръководителите. Всеки участва с две песни задължително.
3: Има ли изискване към двете песни?
2: За предпочитане една бърза и една бавна. Критериите за оценка са изпълнителско и вокално майсторство, сценично поведение, подходящ костюм, всичко, което може да впечатли журито.
3: Има ли някакви промени в състава на журито?
2: Да. Журито ще бъде в състав Хайгашот Агасян. Мисля, че няма нужда да го представям. Известен композитор, изпълнител, наш приятел тук на фестивала. Всяка година, последните години, той е председател на журито. Ще бъде и сега председател. Членове ще бъдат Николай Андрианов, който е професор в Шуменския университет и ръководител на хор народни звуци в читалището. Както и един нов член, който до сега не е била, Кристияна Атанасова, победителка в предишни наши конкурси. В момента тя пее в Варненската опера.
3: Тоест, спокойно можем да кажем, че има хора, които са започнали певческия си път тук в този фестивал.
2: Да, талантливите изпълнители участват

0: навсякъде. И ако са, нали, достатъчно талантливи, те продължават в музикални формати или в музикалната академия. И това е, разбира се, много хубаво, защото светът има нужда от изкуството, особено в съвременното ни ежедневие, когато имаме много проблеми.
1: Заявки до кога се приемат?
0: Заявки се приемат до 21 септември. Програмата е публикувана на сайта на читалището или www.d-voynikov.com. Тук са дадени телефони.
1: Вече постъпили заявки? Има ли? Ага.
0: Има само устни заявки, запитвания. Двама композитори до сега са ми се обадили и казаха, ще участват с техни песни.
1: Някакви специални изисквания има ли за категорията авторска песен?
0: Авторската песен трябва да бъде максимум до 4 минути и да не е участвала или класирана в други конкурси и фестивали. С заявката за участие авторът прилага и нотния и словесния текст, това е задължително, адреси и телефони на всички участници от екипа, както и CD с запис на песента или изпращане записа на електронната поща. Това е новото, което добавяме, тъй като не всеки има финансови възможности да се прави CD. Наградата се изплаща на автора на музиката, независимо, нали, изпълнител или други, които са помагали. И в тази категория нещо ново, което сега имаме, е, че могат да участват и рок състави. Тук критериите са оригиналност на музикалната композиция, на текста и изпълнителското майсторство. Гласовите данни на вокалите не са сред критериите за оценка.
2: Идеята на новата организация на Международния фестивал тази година е в първия ден, на 26 септември, да се проведат изпълненията на участниците в категорията съвременна забавна музика на възраст от 8 до 13 година и на изпълнителите на популярни градски песни, като награждаването ще бъде вечерта. А певците на популярни градски песни ще бъдат поканени да участват в юбилейния концерт на вокалната формация Малка серенада, който ще те отбележи 30 години от създаването на формацията. В неделния ден конкурсната програма на фестивала ще продължи с изпълненията на участниците над 14 годишна възраст в категорията съвременна забавна музика и с представянето на авторските песни. В края на неделния ден ще бъде и награждаването на победителите в тази категория и закриването на фестивала Есенни шуменски вечери. Победителите до 13 годишна възраст ще получат плакети грамота, а за тези над 14 години ще има и парична награда. Журито ще присъди и награда за най-добро изпълнение на българска песен.

В акция по пресъхналия Дунав използват ентузиазма и желанието на доброволците да помагат. Нестандартната практика с доброволци се прилага от музея в Русе с призив за доброволци при обход на дъното на река Дунав за търсене на археологически находки и артефакти. Това обяснява в интервю пред Българското национално радио Красимир Киров от музея в край Дунавския град. Рекордно ниското ниво на реката и на места пресъхналото корито е подходящ момент за обследване. Защо Русенският музей търси доброволци-археолози, коментира Киров, като инициативата е за 21 август, това е утре. След като вече бяха открити останки от космат мамут, зачестяват сигналите от граждани за находки. Киров, който е ръководител на акцията, споделя: това е нестандартна практика, която решихме да използваме, защото видяхме, че хората са заредени с ентусиазъм и желание да помагат в този процес на опазване на културното и природното наследство. Направихме тази обява с идеята да направим обход, с който да погледнем терена и каквото е налично на повърхността и под повърхността да бъде събрано и описано по специален начин. Ще направим краткотраен инструктаж как ще протече обходът и, разбира се, за мерките за безопасност, защото сме на дъното на реката. Взели сме мерки да предпазим хората. Доброволците ще ни бъдат добри помощници да открием повече. Най-често се намират останки от хоботни бозайници, казва още Красимир Киров от Русенския музей. Цялото интервю с него, направено от Ирина Недева, може да откриете на сайта на Българското национално радио и ще разберете как може да се включите, ако желаете, в една такава доброволческа акция по опазване на, както бе споменато, културното и природното наследство. А за мен остана пък да честитя и рождения ден на Емилия Денева. Пожелания за здраве и приятни изненади. Пожеланията са от нейната съседка Цонка Варбанова.

Броени минути ни делят от 17 часа. Това е и финалът на предаването днес по Радио Шумен. Аз съм Деян Герговски, музикален редактор. Беше Диана Лазарова. Благодарим ви, че отново се доверихте на нашия екип и на всички редактори на медията на Североизтока. Останете с програмата на Радио Шумен.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. ВиК Шумен е сред 6-те водни дружества у нас, които са понесли сериозни загуби от схема за източване на пари чрез купуване на ток. Това обяви на пресконференция днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Българският ВиК холдинг има специално създадено дружество за купуване на ток, което да осигурява електроенергия на водните дружества при минимална надценка. До 2025 година дружеството работи успешно, но след това е сключен договор с посредници и понесените загуби са за близо 2,5 милиона евро. Министър Шишков заяви, че ще сезира прокуратурата за сключените договори на ВиК дружествата у нас. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Редовното заседание на Общинския съвет в Търговище ще се проведе на 27 август от 9 часа. Очаква се съветниците да приемат изпълнението на бюджета на общината за 2025 година и да гласуват бюджета за настоящата. Припомням, че на общественото обсъждане на бюджета кметът Дарин Димитров съобщи, че тази година администрацията разполага с 63 милиона и 500 хиляди евро. Традиционно най-много 41% от разходите са за функция образование. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са заделени 11% от бюджета. Функция жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда е с 12%. Капиталовите разходи заемат 10% от годишния бюджет. Съветниците ще разгледат и предложението на администрацията да бъде запазена детската група в село Овчарово. Тя е маломерна, едва с 8 деца от 2 до 6 годишна възраст, но е единствената в селото. От администрацията посочват, че разполагат с необходимите средства за издръжката на групата и за възнагражденията на персонала. В предварителния дневен ред на сесията на Общинския съвет са включени общо 14 точки. Северно-централното държавно предприятие извършва засилени проверки в туристическите зони в горски територии поради високия риск от възникване на пожари през летните месеци. Лесовъдите от държавните горски и ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград извършват ежедневни обходи и проверки на местата с най-голяма посещаемост, като целта е да се предотвратят нарушенията на правилата за пожарна безопасност и възникването на пожари поради човешка небрежност. От началото на пожароопасния сезон до средата на месец август екипите са извършили 1212 инспекции на туристическите обекти, посещавани от граждани. Най-засилен е контролът в местностите с висока посещаемост. Горските служители следят и районите около чешми, беседки, водни обекти и зоните за къмпингуване, където са извършени инспекции на общо над 250 пъти от началото на сезона. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия. Това е заявил в телефонен разговор с българския министър-председател Румен Радев, генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време, след обед във вътрешността горещо. Сутринта на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, преобладаващи максимални от 30 до 35, в Русенско и по-високи. А по Черноморието ще се запазят по-ниски 26-29 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 15, максимална 32 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 17 часа.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Радио Шумен. Оставаме заедно в музика.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, четвъртък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. 3 дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиона евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт часа, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. Голям пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Заради ситуацията е активирана системата BG Alert. 7 противопожарни автомобила и 2 хеликоптера са включени в овладяването на стихията. Очаква се да пристигнат и военнослужещи. Пожарът първоначално се е разпространил от двете страни на пътя между Котел и пътен възел Петолъчката. На място има полицейски екипи от районното управление в Котел, които са в готовност да регулират движението при евентуално задимяване. Пожарът е на около 2 км от село Медвен, горят основно сухи треви и храсти и към момента няма опасност да навлезе в населени места, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В района на Боаза горят сухи треви и храсти. Един

0: екип пожарникари продължава работа по овладяването на огъня. Няма опасност за близките населени места и за движението по първокласния път София-Варна. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Говорителят на областната дирекция на МВР Ловеч Габриела Тодорова уточни за Българското национално радио, че пожарът не е в непосредствена близост до пътното платно.
2: Около 12:20 часа е получен сигнал за пожар в землището на село Бресница в района на местността Боаза. Горят сухи треви и храсти по първоначална информация на площ от около 100 декара. На място е изпратен един екип от районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Ябланица. Няма опасност за близките населени места и превозните средства, които се движат по първокласен път 1-4 София-Варна.
1: А продължава ли гасенето?
2: Продължава гасенето на пожара. Няма опасност за населените места и автомобилите. Не е в непосредствена близост до пътното платно.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Пожар е възникнал в близост до казанлъжкото село Горно Черковище. Горят сухи треви и храсти и широколистна гора. На място работят 4 екипа пожарникари, а огънят е локализиран на площ от 10 декара, съобщи радио Стара Загора. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията в Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
3: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
4: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
3: По-различни мерки за сигурност.
4: Не от вчера, може би вече 20 дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
3: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
5: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
6: Ние протестирахме доста и достатъчно е вече да се глаголим с тия работи.
4: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
3: За новините, Даниела Костова.
0: Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост, гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
0: 3 дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа. Инцидентите предизвикаха остра европейска реакция, а президентът на Украина Володимир Зеленски призова за глобален отговор, след като руски балистични, крилати и хиперзвукови ракети удариха Киев и причиниха десетки жертви. Подробностите чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
8: Дрон се разби в необитаем район край Тулчев,

0: ума ни е рано сутринта. По-късно в териториалните й води в Черно море, на няколко стотин метра от газова платформа и на около 130 км от Констанца, навлезе морски дрон, пълен с експлозиви. Киев официално отрече безпилотният апарат да е негово производство. Той бе разрушен от румънски F-16 след разрешение от НАТО. Впоследствие още един морски дрон бе открит от патрулен кораб в района на газовата платформа. Президентът Нико Шордан осъди в платформата Хикс ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ги нарече хибридна война, която, цитирам, се стреми да раздели нашия съюз. Дрон падна и на територията на Молдова. Руските бомбардировки убиха най-малко 16 души в Киев през нощта. Поне 40 са ранените. Мария Абрамова разказа за взривовете.
1: Чухме сирената за въздушна тревога. Станах от леглото, отидох в детската стая и веднага имаше експлозия. Три в бърза последователност. Прозорците се взривиха, полетяха тухли. За малко да загине съпруга ми. Тухла падна на около 30 см от него.
0: Украинският президент Володимир Зеленски призова в платформата Telegram за доставка на ракети-прехващачи за системите Patriot, защото всяка допълнителна ракета спасява човешки живот. За съжаление, реакцията на света на подобни атаки не винаги е адекватна, добавя Зеленски. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Кореспонденция от Съединените щати на Светослав Козловски.
3: Според вършите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
2: Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е из българско гражданство, разрешение да се лекува, съобщи БНТ. Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не й позволява да напусне града и да пътува до България за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президентът Илияна Йотова и Министерството на външните работи, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Центърът за асистирана репродукция и агенциите по лекарствата и за медицински надзор ще останат самостоятелни структури. Това съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Чуйте повече от репортера Мила Младенова.
4: Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани. Те остават териториални дирекции, но няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги, каза министър Катя Ивкова.
5: Споделяме общите услуги, например, счетоводство, правни услуги. Ще се автоматизират процесите, така че и гражданите, и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужени максимално бързо. И основният фокус, специализираната администрация, професионалистите, които работят в регионалните здравни инспекции, да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен и обем техните професионални дейности на териториално ниво.
4: Управлението на наземната и на въздушната спешна помощ ще бъде обединено, като ще има единен координационен център. По този начин ще се оптимизират процесите, уточни министър Ивкова.
5: Естествено, отново на функционален принцип, така че повече да не чуваме и да не ставаме свидетели на новини с забавяне в достъп до спешна медицинска помощ.
4: Националният съвет по цени и реимбурсиране отново на функционален принцип ще премине към Министерството на здравеопазването.

0: дирекция лекарствена политика, така че да се осигури прозрачност, отчетност, достъп до лекарствени продукти и по-достъпни цени. Ще бъде засилен контролът върху този процес. Центърът за асистирана репродукция ще остане да функционира в сегашния си вид, каза още министър Катя Ивкова. Тя добави.
1: Споделяме администрацията, укрепваме капацитета по места и създаваме възможност, отваряме пространство наистина специализираната администрация да работи в интерес на всички нас като граждани.
0: За новините Мила Младенова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружество у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Чуйте още от репортера Светослава Кузманова.
3: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
4: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мене поне е шокиращо, да. Няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
3: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
5: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
3: За новините Светослава Кузманова.
2: Софийската градска прокуратура обяви, че разследва нарушения при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Досъдебното производство относно магистрала Хемус е образувано заради данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали. Другото новообразуване

0: образувано заради данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали. Другото новообразувано дело е за несъответствие между договорената и изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация при изграждането на северната скорост на тангента. 18-годишният Тодор Велев, един от двамата обвинени за побоя над непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода срещу парична гаранция от 700 евро. Окръжният съд в Пловдив не уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Припомням, че съучастникът на Тодор Велев е непълнолетен. Миналата седмица районният съд в Пловдив го освободи под надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Прокуратурата обаче не обжалва тази мярка. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Съдебната зала, прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападанието е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани, а няма как да не се направи паралел с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
2: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на жестокост, която няма никакви задръжки. Не случайно приобщаването към подобен клуб, самото влизане в такава общност и разклоняването на групички, където ходят да бият, то това е ясна проява вече на излизане извън рамките на нормалното.
1: Според съдебния състав няма опасност Валев да се укрие и да, с действията си той е демонстрирал превъзходство, но опасността да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка парична гаранция. Освен това, магистратите са на мнение, че не би трябвало по това производство да се взима предвид другото разследване, по което младежът е обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и чест. Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че потвърдената от окръжния съд мярка парична гаранция е правилната, защото е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишното момче, което беше освободено. Адвокатът подчерта също, че обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
3: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор, ще взема, разбира се, неговото съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина, да, това е изискване.
1: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Теч на амоняк е установен в производствена база на торовия завод в Димитровград. Това съобщиха от регионалната екоинспекция в Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кореспондентът ни Живка Тодорова с подробностите.
4: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са по и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с теча на амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: 35 нелегални мигранти са били задържани в микробус в района на Странджа при проверка на гранични полицаи от Малко Търново късно вечерта на 18 август, стана ясно днес. Автомобилът е бил управляван от 22-годишен гражданин на Република Северна Македония. По данни на чужденците, те са граждани на Афганистан. Водачът на превозното средство е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Всички установени мигранти също са задържани в гранично полицейско управление Малко Търново. Къването в морето на плаж Изток в Свети Влас отново е разрешено. Пробивът в отходна тръба, който причини замърсяване на водата, е отстранен.

0: обмен и показателите вече са в норма. Предвижда се изграждането на нова пречиствателна станция, предава Стефка Бъкърджиева от БНР Бургас.
1: Плажът е отворен със заповед на РЗИ Бургас и въведената преди седмица забрана вече е отменена, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров.
2: Днеска този плаж, искам да ви кажа, че е с отлични качества, влиза в графата отлични. Ние ще продължим да вземаме пробонабиране и в тази част плажовете на Свети Влас ще продължим да вземаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.
1: Причината за замърсяването е пробив в отходната тръба на пречиствателната станция. Водолази са направили байпас и вече няма замърсяване, съобщи областният управител Дико Диков и увери, че се обмисля вариант за трайно решаване на проблема.
3: Искам да заявя категорично, че предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата за плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет. Разбира се, това е едно доста мащабно мероприятие, за което ще бъде необходим сериозен период. Ще се опитаме да скъсим периода.
1: Ще ви припомня, че забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас беше въведена на 12 август поради замърсяване на морската вода с показатели до 5 пъти над нормата. За новините Стефка Бъкърджиева.
0: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вицепремиерът Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Подробностите чуете от Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
5: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
4: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
6: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
4: От Бургас, Християн Йорданова.
0: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
7: Добър вечер. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели са класираха за три финала на отделните уреди на европейското първенство. Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Те загубиха от поставените под номер едно в схемата китайки Шън Шу Лю и Нин Тан с 16 на 21 и 18 на 21 точки. България постигна трета поредна победа и се класира за четвърт финалите на европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Състезателите ни надделяха над Полша с 2 на 1 успеха и спечелиха първото място в група А2. България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босния и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 гейма от състава на Русия. България започна с два медала, участието си на Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Отличията, бронзов медал в двубоя и сребърен в изхвърлянето, бяха извоювани от Белослава Колева в категория до 45 кг при по-малките. Припомням, че отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офикрит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Христо Янев ще разчита на всички налични играчи без Анжело Мартино и Алехандро Пиедрейта. В групата се завръща контузеният доскоро десен защитник Тамимо Лоро.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Красимир Стоев. Добър вечер!
8: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 33 градуса в Шумен и Перник до 39 градуса в Монтана. По-ниски са по Черноморието от 25 до 27 градуса, а по върховете са от 14 градуса навърх Мусала до 25 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с скупеста облачност, но вероятността за валежи много малка. Вятъра ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Канобат и Айчус поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина накратко. Пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Активирана е системата BG Alert. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последното денонощие, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиарда евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Радио Шумен. Точно и на време.

19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. €63,5 млн. е проектобюджетът на община Търговище за 2026-та, с близо 6,6 милиона повече спрямо миналата година, съобщават от общинската администрация. Най-голям дял от разходите, 41%, е за образование, 12% са предвидени за благоустройство и опазване на околната среда, а 11% за социални дейности. Капиталовата програма е за €61,3 милиона. Сред основните проекти са изграждането на улица край булевард Митрополит Андрей, ремонти на улици и ВИК инфраструктура, както и подготовка на проекти за плувен комплекс и обновяване на централната пешеходна зона. За обекти в селата са предвидени над €10,5 милиона, основно за ремонти на пътища и улици и подобряване на ВИК инфраструктурата. Проектобюджетът ще бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет в края на август. ВИК Шумен е сред 6 основни дружества у нас, които са понесли сериозни загуби от схема за източване на пари чрез купуване на ток. Това обяви на пресконференция днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Българският ВИК холдинг има специално създадено дружество за купуване на ток, което да осигурява електроенергия на водните дружества при минимална наценка. До 2025 година дружеството работи успешно, но след това е сключен договор с посредници и понесените загуби са за близо 2,5 милиона евро. Шишков заяви, че ще сезира прокуратурата за сключените договори на ВИК дружеството у нас. Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Нивото на река Дунав остава ниско в българския участък. Най-нисък воден стоеж е отчетен при станцията в Русе минус 125 см, а при Силистра минус 115. В Ново село нивото е минус 75 см, при Свищов минус 67, а при Лом минус 31. При Никопол е отчетен воден стоеж от минус 21 см. Заради ниските води са намалени габаритите на корабоплавателния фарватер в участъка между километър 374 и 6. Температурата на водата по измервателните станции е около 25-26 градуса. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северно-Атлантическия договор действия. Това е заявил в телефонен разговор с българския министър-председател Румен Радев, генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност

0: на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време, следобед във вътрешността горещо. Сутринта на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, преобладаващи максимални от 30 до 35, в Русенско и по-високи. А по Черноморието ще се запазят по-ниски 26-29 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 15, максимална 32 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Това бяха новините в 19.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа новини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е получил информация от австрийските служби, че има сигнали за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Кореспонденция на Ася Пенчева.
1: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председател. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
2: Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Русе, но не уточни какви точно са били сигналите от австрийските служби. Според него концентрирането на цялата власт в една политическа сила е опасно за страната и не отхвърли възможността за обща демократична алтернатива за предстоящите президентски избори.
1: Ако инициираме комитет и тогава ние да подкрепиме единна кандидатура, която и да е тя, тогава аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно. Но има още време до септември, ще го направим.
2: От Русе, Ася Пенчева.
0: Авария на магистралния водопровод Варна-Златни пясъци предизвика наводнение в района на паметника на Българо-съветската дружба. Водата се е стекла по улица Николай Коларов, след като е възникнал пробив в проблемния участък на трасето. От ВиК Варна съобщиха, че системата за автоматично спиране на водоподаването е сработила веднага. Мястото на аварията е локализирано, а екипи вече работят по отстраняването й. Абонатите в района няма да останат без вода, тъй като водоснабдяването е пренасочено по резервна схема. От дружеството припомнят, че този участък от водопровода, изграден преди близо две десетилетия, е сред най-аварийните. След серията пробиви през 2023 година беше подменена част от компрометираната тръба, но сегашната повреда е извън ремонтирания участък. Според ВиК, причините са свързани с особеностите на терена, движението на земните маси и натоварването върху инфраструктурата през последните години. Горски пожар, който бушува от седмици в голям природен резерват в Сърбия, наложи евакуацията на хора от населено място в района. За овладяването на огъня се включи и руски самолет за гасене на пожар. Силвия Петрова с подробностите.
3: От началото на август пламъците обхващат обширни територии в резервата Делибладска пещера, разположен на около 60 км източно от Белград. Заради силен вятър огънят се е насочил към жилищни сгради и е била евакуирана малка махала в покрайнините на резервата. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич определи ситуацията като тежка, но уточни, че до момента няма данни за нанесени щети. Руският самолет Илюшин, способен да пренася 42 000 литра вода, стигна в Сърбия вчера вечерта след отправена молба за помощ от Белград. Машината вече участва в потушаването на пожара. Температурите в страната достигнаха 39 градуса, а властите предупреждават за екстремна жега в голяма част от Балканите, където през последните дни са регистрирани десетки пожари. Трудна остава ситуацията и в съседна Босна и Херцеговина. Там пожарникарите се борят с големи огнища в планинските райони на северо-западната част на страната, като работата им се затруднява от опасността от невзривени мини, останали от войната през 90-те години. За новините е Силвия Петрова.
0: Лошо време връхлетя италианската област Лигурия с грамотевични бури, порой градушки и отчетен рекорден брой от 40 000 мълнии. За момента не се съобщава за пострадали хора, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Само за 2 часа в главния град Генуа паднаха над 200 мм дъжд, малко по-малко в градовете юго-источно от него, където в района на залива Тигулио лошото време се отрази най-много. Вятъра достигна 110 км в час, придружен от градушка и обилни валежи. Наводниха се улици, мазета и магазини в град Кявари. Там преля река, където двама несъобразителни шофьори бяха спасени от видимо наводнени подлези. От градоносните облаци денят приличаше на нощ, осветявано от мълни. Според официалната статистика,

0: Това има достигнал до 40 000 за цялата област, половината от които само над Генуа. За Рай жители споделиха, че такова чудо не са виждали. Една от мълните повреди контролната зала на гарата на Вентимилия, друга високоскоростен влак от Генуа за Рим, като целият железопътен трафик на областта от границата с Франция отчита затруднения от над 80 минути. Курорта Портофино е откъсна заради свлачище в района на Петте земи. При селището Манарола се образува торнадо. Лошото време в Лигурия ще продължи през следващите часове. От Италия, Елена Шиханова.
1: За времето у нас ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако и след обяд горещо, максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасното функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът на Българското национално радио в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треби и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия в гората, широколистата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо съжаление и, както виждаме, тук на мястото фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно.

0: наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
2: Пожарът в района на Боаза е овладян и локализиран. Огънят, който по-рано обхвана сухи треви и храсти, вече не застрашава близките населени места и движението по първокласния път София-Варна. На място продължават действията на пожарникарите по окончателното потушаване на отделни огнища. Затруднения създава пресеченият и труднодостъпен терен в района. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на Алианса. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнал до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрък. Ние няма как да разберем от това.
2: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
4: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света. Казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Абрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
2: Руската армия отново е атакувала украинската столица Киев. Тази вечер е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че могат да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Ще припомня, че през изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни, броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Рано тази сутрин неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дронът да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди, цитирам, безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Спорт със Светослав Табаков.
5: Преди няколко минути на остров Крит започна матчът между футболните отбори на местния Офи и ЦСКА. Резултатът за сега е 0-0, а веднага след минути ще започне прякото предаване по хоризонт на първата среща от плейофния кръг в Лига Европа. В завършили до момента двубой от същия турнир, Кайрат Андерлех 0-3, Мялби Залцбург 0-1, Ягелония и Берия 4-0. А в Лига на конференциите Интер Турко Копенхаген 0-0 и Линкълн Ретимпс Ларн 0-2. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а утре ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабани, Унгария.

0: Моето утро от 10 часа сутринта. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в груповата фаза. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тагиев и Ердал Галиб днес не успяха да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на консгривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса по Черноморието в Добрич и Смолян до 32-34 градуса в Монтана, Ловеч, Плевен, Руси и Велико Търново. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Хора с увреждания организират тази вечер факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнината за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определят събитието като първото по рода си нощно факелно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
2: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много, много, много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни омръзна да бъдем в сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не мога да излезем на улицата.
1: В инициативата се включват хора с увреждания, техни близки доброволци и граждани. Според организаторите, факлите и светлините символизират видимост, достоинство и надежда. Комисията за защита на конкуренцията обвини три строителни компании в участие в картел при обществена поръчка на община Велико Търново, финансирана по оперативната програма Региони в растеж. Процедурата е била за проектиране, строителство и авторски надзор на пешеходен надлез. Силвия Петрова с подробностите.
3: Според антимонополния орган, проверката е установила данни за координирани действия между участниците в търга. Сред доказателствата са сходни документи и технически предложения, еднакви грешки, идентични визуализации на проекта, общ проектантски екип и близки ценови оферти. КЗК твърди, че една от фирмите е подала така наречената оферта за прикритие, за да създаде привидна конкуренция, докато другият участник е предложил цена максимално близка до прогнозната стойност на поръчката. Разследването е започнало по сигнал на Министерството на регионалното развитие. Обвинените дружества разполагат с 30 дни, за да представят възражения. Ако нарушението бъде доказано, законът предвижда санкция до 10% от годишния оборот на всяка от фирмите. От комисията отбелязват, че разкриването на картели при обществени поръчки е сред основните и приоритети заради риска от завишени цени и неефективно разходване на публични средства. За новините е Силвия Петрова.
1: Нова медицинска апаратура за нуждите на детските клиники беше дарена на Националната кардиологична болница. Чуйте още от репортера Мила Младенова.
4: Апаратурата е закупена със събрани средства чрез благотворителен концерт в Националния дворец на културата на 9

0: май тази година. Доктор Красимир Джинсов, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница, посочи.
1: Даряват се различни апаратури, които ще подпомогнат колегите в различни стъпки на диагностично-лечебният процес. Като започнем от ранната диагностика с едно устройство за телемониториране и продължителен запис на сърдечния ритъм, през интензивната терапия, чрез колоните за поставяне на инфузори, които ще помогнат прецизно дозиране на медикаменти, като преминем и през кардиохирургични интервенции, чрез инструменти, които ни даряват, и стигнем до дългосрочното проследяване на пациентите, отново чрез системи за дългосрочно мониториране на сърдечния ритъм. Така че ще подпомогнат колегите в множество аспекти от тяхната дейност.
0: Апаратурата ще влезе в експлоатация още от утре. Доктор Здравко Беров, началник на сектор детска кардиоанестезия, поясни.
2: Това ще позволи една по-голяма мобилност при транспортирането на пациентите от операционната към реанимация, също така от реанимация към други звена и отделения. Това много ще облекчи работата на анестезиолозите.
0: За новините, Мила Младенова.
3: Северна Корея изстреля поне 10 балистични ракети с малък обсег днес, а Москва приветства решението на Вашингтон да съкрати съвместните военни учения с Сеул. Това стана след обявение от Доналд Тръмп план за среща с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун през тази есен. Още чуйте от Михайлина Димитрова.
4: Президента Тръмп нареди значително намаляване на участието на страната му във военните учения с Южна Корея. Той заяви, че ученията изпращат послание до Пхеньян, което е, цитирам, напълно неподходящо и враждебно, спрямо страна, която не е заплашителна и е уважителна. Тръмп смята, че Северна Корея притежава 57 много мощни ядрени оръжия. Той добави, че познава Ким Чен Ун много добре и се разбира с него. Позоваването му на конкретен брой ядрени оръжия на Пхеньян е крайно необичайно според оценката на Южна Корея. Се усмята, че Северна Корея разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави и вярва, че Пхеньян е заинтересован от предложенията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за диалог, заяви министърът на отбраната на Южна Корея. За новините, Михайлина Димитрова.
3: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Точно и на време. I'm

0: Българско национално радио. часа. Новини. Футболистите на ЦСКА загубиха с 0 на 3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и в 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място са били изпратени два екипа огнеборци, които работят по овладяването на пламъците. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали хора, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия по-рано днес. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км, отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският шарже дафер беше привикван в Финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година. Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през изминалата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
1: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
0: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руския удар.
2: Ми обов'язково відповімо на цей російський удар.
1: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно. Украинските далекобойни сили ще получават все повече ресурси.
0: Посочи Володимир Зеленски. У нас община Кюстендил ще отпуска по 204 евро месечна стипендия на 13 млади жени, избрали да учат за медицински сестри. Средствата са осигурени в бюджета и ще се изплащат през целия 5-годишен период на

0: обучение. Още по темата чуйте от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Новоприетите да учат за медицински сестри в Медицинска академия в София вече имат сключен и договор с районната болница в Кюстендил, с която имат и договор, че ще работят 5 години след дипломирането им. От болницата също ще получат финансова подкрепа. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
2: Нашата програма за подпомагане на лекари и медицински специалисти работи и се осигуряват нови кадри за болницата, т.е. 13 ще се запишат да учат. Това са местни момичета кюстендилки, които искат да завършат и да продължат след това 5 години да работят в нашата болница. За тези, които завършат, надявам се да завършат всички.
1: Бюджета за 2026 година общината е заложила 20 000 евро за асистирана репродукция, за одобрени от комисия двойки. За сега еднократно отпусканата сума е 5 000 лева или 2556 евро. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Кметът на Пазарджик Петър Кулински връчи ключа на сградата на бъдещия филиал на Медицинския университет в Пловдив на декана на факултета по обществено здраве професор доктор Станислава Харизанова. По думите на кмета, откриването на филиала е важна стъпка за преодоляване на недостига на медицински специалисти в региона.
3: Знаете, че специалистите по здравни грижи, най-вече медицинските сестри, са най-дефицитната професия. Именно чрез разкриването на един филиал на Медицинския университет Пловдив тук, ние даваме една устойчивост, една стабилност за десетилетия напред. И дай Боже, до година тук, в началото на академичната година, ние да отрежем лентата на новия филиал. Вече няма връщане назад. Пазарджик един ден ще има филиал на Медицинския университет.
0: Каза кметът на Пазарджик Петър Кулински. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огнената стихия продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Следват подробностите за тези и други новини. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък продължават да показват тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия в гората, широколистата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо съжаление и, както виждаме, тук на мястото фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко от това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
0: Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място бяха изпратени два екипа огнеборци. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото.

0: Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита беше доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност.
1: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратила на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка, Йотова. Ние няма как да разберем от това.
0: Каза Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
2: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Абрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
0: Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през миналата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви в вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
3: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
0: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руската атака.
3: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно. Украинските далекобойни сили ще получават все повече ресурси.
0: Увери украинският президент. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че може да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Рано сутринта вчера неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дрона да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия вчера. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км. Отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският шарже д'афер беше привикан в Финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година.

0: Спортните вести представя Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Други по-интересни резултати от същия турнир – Кайрат Андерлехт 0-3, Лех Познан Тюн 7-0, Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатия Крайова Арарат Армения 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, а в Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паок Бран 1-1, Твенте Карабах 0-1 и Горник Завжа Монако 2-3. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а днес ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двобоят е от 10 часа днес. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в групата. Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред тима на Ангола с 75-82 точки в първата си контрола в Братислава. Нашите ще срещнат днес тима на домакините от Словакия в друга проверка. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тигиев и Ердап Галиб не успяха във вчерашния ден да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за Мондиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите Световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 18 градуса в Смолян до 29 градуса в Велико Търново. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса, в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Днес предстои превентивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огъня продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.